Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Valstybės valdomo Lietuvos pašto tinklas šį rudenį bus išplėstas dar 100 naujų paštomatų, iš jų 81 bus įrengtas mažesniuose miesteliuose, pranešė susisiekimo ministerija. Ministro teigimo paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų. Be to, iki metų pabaigos įmonė 100 paštomatų planuoja įrengti laiškų dėžučių funkcijas, per jas bus galima siųsti popierinius laiškus bei atvirlaiškius. Premjeras oficialiai kreipsis į Europos branduolinių tyrimų organizacijos vadovybę, prašydamas Lietuvą priimti pilną teisę organizacijos nare, pranešė vyriausybė. Visa teisė narystė panaikinto apribojimus taikomus asocijuotoms narėms, teigiama pranešime. Vyriausybė BNS teigia, kad prašymas organizacijai bus išsiųstas artimiausiu metu. Vilniaus rajono savivaldybės taryba penktadienį po kelis mėnesius trukusių diskusijų pritarė buvusio Rakonių mokyklos pastato perdavimui Lietuvos šaulių sąjungai. Už sprendimą balsavo 28 tarybos nariai, prieš nebuvo 2 susilaikė. Savivaldybei priklausantis pastatas šauliams panaudos pagrindais bus perduotas 1 metams. Pirminėme projekto variante buvo siūloma jį perduoti 10 metų. Irano prezidentas penktadienį pareiškė, kad atėjo laikas užbaigti kelis mėnesius trunkantį karą artimuosiuose rytuose su JAV. Jo teigimu, Teheranas yra stipresnėje pozicijoje nei Vašingtonas. Tokius komentarus jis išsakė po to, kai Irano užsienio reikalų ministerija apkaltino JAV ekonominiu terorizmu kabutėse ir nusikaltimais žmoniškumui. Vašingtonui pareiškus, kad jis sugriežtins sankcijas, kad padidintų spaudimą Teheranui. Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija ketvirtadienį prisijungė prie tarptautinės kritikos ir pasmerkė didelio nausėdijų projekto okupuotame vakarų krante planus. Izraelio valdžia buvo paskelbusi konkursą dėl daugiau nei 1200 namų statybos šioje palestiniečių teritorijoje. Vadinamajam E1 planui Izraelis pritarė praėjusiais metais ir jis dar labiau atskirto okupuotą ir Izraelio aneksuotą daugiausia palestiniečių apgyvendinta rytų Jeruzalę nuo vakarų kranto. Panamos kanalas nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros, pranešė šį strateginį vandens kelią jungianti Atlanto ir Ramųjį vandenynus valdanti įmonė. Panamos kanalo administracija pranešė, kad nuo rugsėjo 3 dienos skaičius laivų, kuriems leidžiama praplaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemo vandens lygio 2 dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą.
1: Sportas.
0: Lietuvos boksininkė Jelizaveta Jakimova Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų čempionate užsitikrino mažiausiai sidabro medalį. Ketvirtadienį 18-ąjį gimtadienį minėjusi lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje po atkaklios kovos 3-2 įveikė Švedijos atstovę ir iškopė į finalą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienio dieną numatomas lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 18-23 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 24-27 metrai per sekundę, vietomis 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje sieks nuo 15 iki 20, rytų Lietuvoje 21-20. 6 laipsnius šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7:07.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Radijo stotis Pūkas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Kiti puslapiai.
3: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt, traukinukų paslaugų neatsisakyta. Po ilgų diskusijų, įskaitant pačių autotraukinukų vežėjų tarpusavio polemiką, nuspręsta Smiltinėje ir Klaipėdos senamiestyje bei centrinėje dalyje ir toliau leisti kursuoti mažiesiems traukinukams, tai yra papildoma atrakcija turistams. Klaipėdos savivaldybės kultūros sporto ir turizmo departamento direktorius teigia, kad buvo likusi dilema, ar autotraukinukai trukdo eismui ir ar reikėtų riboti jų veiklą. Klaipėdos savivaldybės licencijų ir leidimų skyriaus vadovas taip pat neslėpė, kad ginčo ar apskritai mažėjo autotraukinukai reikalingi mieste buvo daug, įskaitant pačių vežėjų tarpusavio polemiką. Maršrutus Smiltinės senoji perkela jūrų muziejus dirba 4 mažėjai autotraukinukai, tačiau jie pasiskirstė pagal grafiką ir vienu metu dirba ne daugiau kaip 2. O maršrutu iš kruizinių laivų terminalo Priešpilio gatvėje, apsukdami ratą per Sukilėlių teatro žvejų gatves, Pilies tiltą, Danės ir Herkaus Manto gatves, taip pat Lietuvininkų aikštę, paskui vėl Herkaus Manto gatvė, tiltų, Turgos gatves ir taip pat teatro aikštė, žvejų ir Pilies gatvėmis kursuoja 2 traukinukai. Traukinukų paslaugų neatsisakyta.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Portalas sekundė.lt sako, karinės įrangos įsigijimo efektyvumas mažėja. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad pastaraisiais metais viešųjų ginkluotės ir karinės įrangos pirkimo efektyvumas mažėja, neįvykusių pirkimo dalis nuo 2023 metų, kai siekia 24%, pasiekė 59% pernai. Auditorių vertinimu tai lėmė pasikeitę poreikiai, neparengti operaciniai reikalavimai, laiku nepateikti tiek kėjų pasiūlymai arba perkančiai organizacijai nepriimtinos per didelės kainos. Nepriklausomi auditoriai rekomenduoja aiškiai nustatyti kariuomenės aprūpinimo terminą, siekiama, kad nuo poreikio patvirtinimo iki jo patenkinimo praeitų nedaugiau kaip 730 kalendorinių dienų. Krašto apsaugos ministerijai rekomenduota aiškiai atskirti patariamųjų ir sprendimus priimti įgaliotų institucijų kompetencijas bei atsakomybę nustatyti sprendimų derinimo eigą ir terminus.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Vakarų ekspresas praneša, greta Klaipėdos bus statoma dar viena mokykla. Prie pernai atidarytos Saulės pagrindinės mokyklos Klaipėdos rajone ruošiamasi statyti dar vieną švietimo įstaigą, į kurią bus galima priimti apie 300 pradinukų. Penktadienį Klaipėdos rajono savivaldybė visuomeniai pateikė svarstyti būsimosios mokyklos trušeliuose projektinius pasiūlymus. Jie numato, kad dabartinės įstaigos sklypo šiaurinėje dalyje ateityje turėtų atsirasti 2 aukšto apie 4800 kvadratinių metrų ploto pastatas. Jame numatoma įrengti ugdymo patalpas 12 pradinio ugdymo klasių, iš viso 288 vaikus, numatoma apie 38 darbuotojus. Pastate projektuojamos maitinimo ir maisto gaminimo patalpos, sporto renginių salės, aptarnaujančio personalo patalpos, mokytojų ir administracijos patalpos, pagalbinės patalpos, rašoma rugpjūčio 21-ąją paviešintame dokumente. Aplink naują mokyklą planuojama įrengti pėsčiųjų takus, žaidimų ir sporto aikšteles, suformuoti vidinį kiemą su poilsio ir renginių erdve, šalia projektuojamos darbuotojų ir lankytojų automobiliams statyti skirtos vietos. Greta Klaipėdos bus statoma dar viena mokykla.
2: Spauda. Kiti puslapiai.

A pact with the devil. But he's just a big mind fuck.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Valstybės kontrolė skelbiant, jog ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba penktadienį po kelis mėnesius trukusių diskusijų pritarė buvusio Rakonių mokyklos pastato perdavimui Lietuvos Šaulių sąjungai. Už sprendimą balsavo 28 tarybos nariai, prieš nebuvo du susilaikę. Savivaldybei priklausantis pastatas šauliams panaudos pagrindais bus perduotas 1 metams. Pirminėme projekto variante buvo siūloma jį perduoti 10 metų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto tinklas šį rudenį bus išplėstas dar 100 naujų pašto matų, iš jų 81 bus įrengtas mažesniuose miesteliuose, pranešė susisiekimo ministerija. Ministro teigimu pašto matų tinklo plėtra yra svarbu žingsnis stiprinant regiono infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų. Be to, iki metų pabaigos įmonė 100 pašto matų planuoja įrengti laiškų dėžučių. Funkcijas per jas būtų galima siūsti popierinius laiškus bei atvirlaiškius. Irano prezidentas penktadienį pareiškė, kad atėjo laikas užbaigti kelis mėnesius trunkantį karą artimuosiuose rytuose su JAV. Jo teigimu, Teheranas yra stipresnėje pozicijoje nei Vašingtonas. Tokius komentarus jis išsakė po to, kai Irano užsienio reikalų ministerija apkaltino JAV ekonominiu terorizmu ir nusikaltimais žmoniškumui. Vašingtonui pareiškus, kad jis sugriežtins sankcijas, kad padidintų spaudimą Teheranui. Panamos kanalas nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių dėl Elenino reiškinio sukeltos sausros, pranešė šį strateginį vandens kelią jungiantį Atlanto ir Ramųjį vandenynus valdantį įmonę. Panamos kanalo administracija pranešė, kad nuo rugsėjo 3 dienos skaičius laivų, kuriems leidžiama praplaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemo vandens lygio 2 dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą. Po to, kai miške netoli Berlyno buvo rasta ginklų, Vokietijos vidaus reikalų ministras penktadienį pranešė, kad Rumunijoje buvo sulaikytas įtariamas žemo rango agentas, kaltinamas išpuolių rengimu. Negalima atmesti užsienio valstybės dalyvavimo, o federaliniai prokurorai tyrė šį incidentą, per spaudos konferenciją sakė ministras. Anksčiau penktadienį vokiečių žiniasklaida pranešė, kad Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado du paslėptų šaunamosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams.
1: Sportas.
0: Italijos serijos B lygos klubas su Tirola abipusiu sutarimu nutraukė sutartį su Lietuvos rinktinės vartininku Mariumi Adamoniu, nors jo kontraktas dar būtų galiojęs metus. 29 metų lietuvis su Tirol marškinėliais per 1,5 sezono sužaidė 52 oficialias rungtynes ir buvo pagrindinis komandos vartininkas. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną numatomas lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 18-23 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 24-27 metrų per sekundę, vietomis 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje sieks 15-20 laipsnių, rytų Lietuvoje bus 21-26 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 8:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Lukas 2.
1: Kaune 92 ir 4.
2: Lietuvoje 8:12, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale kaunodiena.lt 7 stelos sugrįš į Laisvės alėją. Planuota, kad šių metų pabaigoje Laisvės alėja papuoš sovietmečių uždraustos 7 įspūdingos stelos, kurias sukūrė skulptorius Rimantas Šulskis. Kauno diena išsiaiškino, kad planai kinta. Masyvioms skulptūrinėms plokštėms numatyta vieta Laisvės alėjoje esančio Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus fasado siena. Siena iki šiol tuščia. Dar sovietmečiu buvo numatyta ją papuošti skulptoriaus Šulskio kūriniais, tačiau sprendimas netikėtai buvo pakeistas. Ši istorija plačiai nuskambėjo praėjusiais metais, kai Ivanausko muziejuje gegužės 6, birželio 3 dienomis buvo eksponuojama paroda Fauna grįžta. Parodos atidarime Šulskio kūryba buvo pristatyta kaip didinga ypatingas dėmesys skirtas kūriniui Fauna. Pateikiama tokia jo istorija. 7 didingi bareljefai, vaizduojantis fantastinius paukščius ir žvėris, prieš kelis dešimtmečius buvo sukurti muziejaus fasadui papuošti. Deja, 1980-aisiais nepateikus aiškių priežasčių, šis projektas buvo sustabdytas sovietinės valdžios. Darbai liko neužbaigti, o jau išlieti 4 bareljefai buvo perkelti į nuošalesnę vietą šalia Kauno ąžuolyno. Akcentuota, kad Šulskio palikimui atgaivinti skirta paroda reikšminga žingsnis siekiant istorinio teisingumo atkūrimo ir ilgai laukto faunos sugrįžimo į ją istoriškai numatytą vietą, puošti Ivanausko zoologijos muziejaus fasadą ir Laisvės alėją. Šią parodą siekiama užbaigti prieš kelis dešimtmečius brutaliai nutrauktą kūrybinį procesą ir grąžinti Kaunui svarbę jo kultūros paveldo dalį, pabrėžė parodos rengėjai. Šių metų kovą buvo pranešta, kad planai atgaivinti fauną pasiekė reikšmingą etapą. Šveicarijoje išlieta pirmoji iš 3 dingusių skulptoriaus Šulskio ciklo Fauna stelo. Apie tai paskelbė skulptoriaus Šulskio fondas. Pabrėžiama, kad stela atlieta vienoje prestižinių Europos meno liejyklų, kurioje liejamos ir pasaulinio garso menininko Salvadoro Dalį skulptūros. Tai reikšmingas žingsnis atkuriant 7 stelų ciklą, sukurtą Kauno Ivanausko zoologijos muziejaus fasadui Laisvės alėjoje kūrinė, kuris buvo numatytas architektūrinėje vizijoje, tačiau dešimtmečius liko neužbaigtas. Kelia į įgyvendinimą, kadaise jam užkirto sovietinė nomenklatūra, spauda išplatintame pranešime nurodė fondo komunikacijos partnerė. Deja, fauno sugrįžtuvės į Laisvės alėją nėra tokios sklandžios, kaip norėtųsi. Tai kompleksinis ilgas procesas. Projektas sudėtingas logistiškai. Dar nėra žinių apie stelo atgabenimo terminus, kol kas tie kūriniai dar yra Šveicarijoje. Norėjome, kad vasara grįžtų, bet viskas atsiremė į finansus. Šiaip ar taip, viskas juda link sugrįžimo, patikino muziejaus atstovė Tado Ivanausko muziejaus direktorius. Kauno dienai patvirtino, kad planai šiek tiek keičiasi. Viską organizuoja skulptoriaus Šulskio fondas. Mes prie to prisidedame. Preliminariai buvo planuota, kad stelas ant fasado kabinsime šių metų pabaigoje, bet tai gali būti ir kitų metų pavasaris. Atlikta ekspertizė dėl galimybės stelas pritvirtinti ant fasado. Kiek žinau, bus daroma ir dar viena ekspertizė. Svarbu, kad pastato konstrukciniuose sprendimuose buvo numatyta, kad čia turi kabėti stelos. Jis patikslino, kad ant fasado planuojama pritvirtinti visas 7 kompozicijos fauna stelas. 7 stelos sugrįš į Laisvės alėją.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtina atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas, visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantiniu laikotarpiu. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na, ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ar teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymą per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotojo netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras oficialiai kreipsis į Europos branduolinių tyrimų organizacijos vadovybę, prašydamas Lietuvą priimti pilną teisę organizacijos nare, pranešė vyriausybė. Visa teisė narystė panaikinto apribojimus taikomus asocijuotoms narėms teigiama pranešime. Vyriausybė BNS teigia, kad prašymas organizacijai bus išsiųstas artimiausiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad kitą metą pensijos turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis. Šalies vadovas kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti sodros biudžeto pertriukliaus. Jis be kita ko teigė siekiantis, kad pensijos auktų sparčiau nei vidutinis darbo užmokestis. Kaip rašė BNS, prezidentūra Liepos pabaigoje dar kart paragino vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Žemės ūkio ministras sako, kad dėl aplinkosaugos mokesčių ir aukštų energetikos kainų vietos trašų gamintojai praranda konkurencingumą, o aukštos trašų kainos nugula ant ūkininkų pečių, todėl bus ieškoma sprendimų, kaip sumažinti ūkininkų kaštus, įskaitant galimybę daugiau pigesnių trašų importuoti iš trečiųjų šalių. Kęstutis Mažeika Jonavoje penktadienį susitiko su azoto trašų gamintojos Achema bei grūdų saugojimo prekybos įmonės Jonavos grūdai atstovais. Mažeika akcentavo, kad grūdų kainos šiuo metu yra žemos ir ilgalaikės prognozės rodo, kad tokios turėtų išlikti. Brazilijos prezidentas Luisas Inacas Lula da Silva penktadienį per pokalbį telefonu paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą išspręsti dviejų šalių prekybos ginčą, teigdamas, kad JAV muitai buvo įvesti be pagrindo. Liepos mėnesį Vašingtonas dėl tariamos nesažiningos prekybos praktikos įvedė naujus muitus šiai Lotynų Amerikos milžiniai ir šis Vašingtono žingsnis prieš spalio mėnesį Brazilijoje vyksiančius prezidento rinkimus tapo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija prisijungė prie tarptautinės kritikos ir pasmerkė didelio Nausėdijų projekto okupuotame vakarų krante planus. Izraelio valdžia buvo paskelbusi konkursą dėl daugiau nei 1200 namų statybos šioje palestiniečių teritorijoje. Vadinamajam E1 planui Izraelis pritarė praėjusiais metais ir jis dar labiau atskirto okupuotą ir Izraelio aneksuotą daugiausia palestiniečių apgyvendintą rytų Jeruzalę nuo vakarų kranto. Kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos baigėsi penktadienį, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, naujienų agentūrai AFP pranešė korėjiečių kariuomenė. Jungtinės pratybos, kurias Trumpas pavadino priešiškomis kabutėse branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos atžvilgiu, baigėsi, nurodė vienas kariuomenės pareigūnas.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė sužaidė prieš paskutinės Rumunijoje vykstančio Europos čempionato rungtynes. Sunkioje akistatoje lietuvės rezultatu 55-86 neatsilaikė prieš bendramžės iš Čekijos. Šalies rinktinė jau anksčiau užsitikrino išlikimą A divizione, o senojo žemyno pirmenybės komanda užbaigs dvikova dėl 11-osios vietos.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną numatomas lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų šiaurės, vakarų 18-23 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 24-27 metrų per sekundę, vietomis 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje sieks 15-20, rytų Lietuvoje bus 21-26 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 8 minutės.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Su Ukrainos ambasadorė Lietuvoje penktadienį susitikęs premjeras aptarė tolesnę Lietuvos paramą Ukrainai, pastangas užtikrinti ilgalaikį saugumą Europoje, dvišalį gynybos bendradarbiavimą bei Ukrainos integraciją į ES ir NATO. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, premjeras susitikime pabrėžė, kad Rusijai tęsiant agresiją, tarptautinė bendruomenė turi didinti spaudimą Maskvai ir Minskui. Lietuva remia griežtesnės sankcijas jų vykdymo kontrolę. Ir bendras pastangas užkirsti kelią sankcijų apėjimui, įskaitant šešėlinio laivyno veiklą. Žemės ūkio ministras sako, kad dėl aplinkosaugos mokesčių ir aukštų energetikos kainų vietos trašų gamintojai praranda konkurencingumą, o aukštos trašų kainos nugula ant ūkininkų pečių, todėl bus ieškoma sprendimų, kaip sumažinti ūkininkų kaštus, įskaitant galimybę daugiau pigesnių trašų importuoti iš trečiųjų šalių. Ministras Jonavoje penktadienį susitiko su azoto trašų gamintojos Achema bei grūdų saugojimo ir prekybos įmonės Jonavoje. Grūdai atstovais. Ministras akcentavo, kad grūdų kainos šiuo metu yra žemos ir ilgalaikės prognozės rodo, kad tokios turėtų išlikti. Brazilijos prezidentas Luisas Inacijus Lula da Silva penktadienį per pokalbį telefonu paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą išspręsti dviejų šalių prekybos ginčą, teigdamas, kad JAV muitai buvo įvesti be pagrindo. Liepos mėnesį Vašingtonas dėl tariamos nesažiningos prekybos praktikos įvedė naujus muitus šiai Lotynų Amerikos milžiniai ir šis Vašingtono žingsnis prieš spalio mėnesį Brazilijoje vyksiančius prezidento rinkimus tapo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų. Londono aukštasis teismas penktadienį pareigojo princą Harry, Eltoną Džoną ir dar 5 asmenys sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų, tai yra 11 milijonų eurų, Britanijos bulvarinio laikraščio The Daily Mail teismo išlaidoms padengti. Teismas pareiškė, kad princas ir dar 6 žinomi asmenys, kurių ieškinys prieš Associated Newspapers Limited dėl neteisėto informacijos rinkimo ir privatumo pažeidimų buvo atmestas, mokėjimą privalo atlikti per savaitę.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio futbolo klube 1,5 metų praleidęs Eduardas Jurjonas karjerą tęs Portugalijoje. Lietuvos čempionams su futbolininku abipusiu sutarimu nutraukus kontraktą, kairiojo krašto gynėjas pasirašė sutartį su Leka klubu. Leka klubas 2026-aisiais triumfavo Portugalijos 4-oje pagal pajėgumą lygoje ir naują sezoną pradės 3-ame šalies futbolo divizione. Šeštadienio dieną numatomas lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 18-23 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 24-27 metrų per sekundę, vietomis 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje sieks 15-20, rytų Lietuvoje bus 21-26 laipsniai šilumos. Lietuvoje 9:35.
1: Dienos komentaras. Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
2: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinis įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus jas galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne, turim trumpalaikius tikslus, ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti, pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos, ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tas mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas. Tai yra 50% paskirti būsto išlaikymu ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje. Ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidžiame pinigus, yra įvairių instrumentų sekti. Išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone, tie galima pasidaryti tą patį vien popierio lapą susibražyti, tam, kada kiek išleidžiame pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą, santaupoms metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų dirbti į malonę kelionę.
1: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Su Ukrainos ambasadorė Lietuvoje penktadienį susitikęs premjeras aptarė tolesnę Lietuvos paramą Ukrainai, pastangas užtikrinti ilgalaikį saugumą Europoje, dvišalį gynybos bendradarbiavimą bei Ukrainos integraciją į Europos Sąjungą ir NATO. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, premjeras susitikime pabrėžė, kad Rusijai tęsiant agresiją, tarptautinė bendruomenė turi didinti spaudimą Maskvai ir Minskui. Lietuva remia griežtesnės sankcijas jų vykdymo kontrolę ir bendras pastangas užkirsti kelią. Sankcijų apėjimui, įskaitant šešėlinio laivyno veiklą. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai dažnės dalies maršruto reisai, kurie geriau susijęs sparčiai augančius miesto rajonus. Pokyčiai suplanuoti įvertinus keleivius srautus ir prognozuojama rudens kelionių poreikis skelbiamas sostinės savivaldybės pranešime. Priduriama, kad šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Vyriausybė šią savaitę pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui. Tam numatoma skirti 56 milijonus 600 tūkstančių eurų. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Vilniuje Drujos gatvėje planuojama pastatyti mokyklą skirtą maždaug 500-600 mokinių, o Kaune Verkių gatvėje rekonstruoti mokyklą pritaikant ją maždaug 200 mokinių. Ugdymui. Kaip BNS nurodė ministerija, Vilniaus mokyklos ir darželio statybai numatoma apie 45 milijonai eurų, o Kauno mokyklos rekonstrukcijai apie 10 milijonų eurų. Londono aukštasis teismas penktadienį pareigojo princą Harry, Eltoną Džoną ir dar 5 asmenys sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų 11 milijonų eurų Britanijos bulvarinio dienraščio Daily Mail teismo išlaidoms padengti. Teismas pareiškė, kad princas ir dar 6 asmenys, kurių ieškinys prieš bulvarinį laikraštį dėl neteisėto informacijos rinkimo ir privatumo pažeidimų buvo atmestas, mokėjimą privalo atlikti per savaitę. Per karinės huntos oro smūgį prieš budistų vienuolyną Mianmare penktadienį žuvo mažiausiai 14 civilių, dar apie 20 žmonių buvo sužeisti, pranešė portalas The Irrawaddy, remdamasis viena pasipriešinimo organizacija bei Sagaiango regiono šiaurės vakaruose gyventojais. Pranešama, kad per ataką pataikyta į lankytojų dalyvavusių meditacijos pratybose viename kaimo vienuolyne esančiame netoli Mianmo miesto apgyvendinimo vietą. Tarp žuvusiųjų yra 11 vyrų ir 3 moterys. Prancūzija, Vokietija ir Europos Sąjunga penktadienį griežtai pasmerkė nuosprendį Honkongo aktyvistei, organizuodavusiai kasmetines akcijas skirtas paminėti Kinijos žiaurų protestų numalšinimą Tianmenio aikštėje. Ji buvo teisiama užkurstimą vykdyti ardomąją veiklą. 41 metų moteris buvo nuteista kartu su kitu aktyvistu 69 metų Li Chekiano.
1: Sportas.
0: Baigėsi rūpjūčio 13-21 dienomis Serbijos mieste Loznicoje vykęs Europos jaunimo bokso čempionatas, kuriame lietuvė Jelizaveta Jakimova tapo senojo žemyno vicečempione. Jakimova svorio kategorijoje iki 54 kg Europos čempionate finale 1-4 nusileido Rusijai ir pelnė senojo žemyno pirmenybių sidabro medalį. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šią dieną numatomas lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 18-23 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 24-27 metrai per sekundę, vietomis 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje dieną sieks nuo 15 iki 20, rytų Lietuvoje bus 21-26 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 5 su puse minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad jų studijos buvo naudingos ruošintis darbui ir profesiniai karjerai, atskleidžia Swedbank užsakymo atlikta reprezentatyvi gyventojų klausa. Tačiau daugiau kaip 1/4 gyventojų studijų naudą abejoja arba jos apskritai neišvelgia. Dažniau studijomis yra linkę nusivilti tie, kurie jas rinkosi ne patys, o pagal tėvų rekomendacijas. Apie tai išsamiau Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentaras.
1: Rinktis aukštą į išsilavinimą ar ne ir ką studijuoti yra dažna diskusija abiturientų auginančioje šeimoje. Mūsų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 60% šalies gyventojų jiems patartų rinktis studijas aukštojoje mokykloje. Jų vertinimų studijos jiems atnešė naudos. Atlyginimų statistika taip pat rodo, kad aukštasis mokslas turi teigiamos įtakos profesiniams pasiekimams. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, darbuotojai su aukštuoju ar aukštesniuoju išsilavinimu uždirba pastebimai daugiau už tokio išsilavinimo neturinčius gyventojus. Vis dėlto, pasitenkinimas savo studijomis ir jų nauda profesiniai karjerai yra tampriai susiję su studijų pasirinkimu. Lietuviai labiau vertina tas studijų kryptis, kurias pasirinko patys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, naudingomis savo studijas laiko 2 grupių gyventojai. Tie, kurie rinkosi geriausias darbinės perspektyvas garantuojantį aukštąjį mokslą, ir tie, kurie rinkosi savo artimos ir įdomios profesijos studijas. Tarp pasirinkusių studijuoti savo artimus ir įdomius dalykus, sakančių, kad studijos jiems buvo visiškai nenaudingos profesiniai karjerai, mažiau nei 1%. Tuo metu beveik 1/3 tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklausiusių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos vengiantis karjerai. Tokia tendencija nesunkiai paaiškinama. Pasirinkdami savo patrauklį ir įdomią kryptį, studentas mokosi uoliai ir pasiekia geresnių rezultatų. Įsidarbinę po studijų jie taip pat turi didesnės motivacijos siekti aukštesnių rezultatų. Tuo metu tie, kurie rinkosi tėvams, o ne savo artimas studijas, turi mažiau motivacijos mokytis ir baigę studijas neretai neturi didelių profesinių ambicijų. Kada studijos turi daugiau naudos? Remiantis tyrimo, 39% mokėjusių už mokslą respondentų sako, kad galimybė gauti daugiau praktikos studijų metu jiems būtų padėjusi gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką patys nori, o ne kur pavyko įstoti. Dar 22% nurodo, kad daugiau naudos iš studijų būtų gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką

0: Labą dieną, eteryje 11 valandos žinios. Sumažintas pradinis įnašas pirmajam būstui turėtų palengvinti gyventojų galimybės įsigyti nuosavus namus, tačiau nekilnojamojo turto ekspertai pabrėžia, kad greito efekto tikėtis neverta. Pasak jų, kol kas neaišku, kada pirkėjai iš tiesų pajus šį pokytį. Pasak NT projektų valdymo bendrovės plėtros departamento direktoriaus, pradinio įnašo pokyčiai padės daliai pirkėjų greičiau priimti sprendimą. Teigiama, kad dažnu atveju tai bus ne naujo būsto ieškantys arba naujo ekonominės klasės būsto pirkėjai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai. Dažnės dalies maršrutų reisai, kurie geriau susijęs sparčiai augančius miesto rajonus. Pokyčiai suplanuoti įvertinus keleivius srautus ir prognozuojama rudens kelionių poreikis skelbiama pranešime. Priduriama, kad šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpio. Vyriausybė šią savaitę pritarė Vilniaus ir Kauno mokyklų skirtų Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams statybos ir rekonstrukcijos finansavimui, tam numatoma skirti 56 milijonus eurų. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Vilniuje Drujos gatvėje planuojama statyti mokyklą skirtą maždaug 500-600 mokinių, o Kaune Verkių gatvėje rekonstruoti mokyklą pritaikant ją maždaug 200 mokinių ugdymui. Kaip BNS nurodė ministerija, Vilniaus mokyklos ir darželio statybai numatoma apie 45 milijonai eurų, o Kauno mokyklos rekonstrukcijai apie 10 milijonų eurų. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys penktadienį Mumbajuje vykusiame aukcione buvo parduotas už 1,700,000 JAV dolerių, pasak aukcionų namų. Dar niekada anksčiau joks Indijos istorinis dokumentas niekur pasaulyje nebuvo parduotas už tokią sumą. Gandis vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą britų kolonijiniai valdžiai. Per karinės huntos oro smūgį prieš budistų vienuolyną Mianmare penktadienį žuvo mažiausiai 14 civilių, dar apie 20 žmonių buvo sužeisti, pranešė vietos portalas, remdamasis viena pasipriešinimo organizacija bei Sagjango regiono šiaurės vakaruose gyventojais. Pranešama, kad per ataką pataikyta į lankytojų dalyvavusių meditacijos pratybose kaimo vienuolyne esančiame netoli Mianmaro miesto apgyvendinimo vietą. Tarp žuvusiųjų yra 11 vyrų ir 3 moterys. Prancūzija, Vokietija ir Europos Sąjunga penktadienį griežtai pasmerkė nuosprendį Honkongo aktyvistai organizuodavusiai kasmetinės akcijas, skirtas paminėti Kinijos žiaurų protestų numalšinimą Tianmenio aikštėje. Ji buvo teisiama užkurstimą vykdyti ardomąją veiklą. 41 metų moteris buvo nuteista kartu su kitu aktyvistu 69 metų Li Chekuyanu. Londono aukštasis teismas penktadienį pareigojo princą Harį, taip pat Eltoną Džoną ir dar 5 asmenį sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų, 11 milijonų eurų Britanijos bulvarinio dienraščio teismo išlaidoms padengti. Teismas pareiškė, kad princas ir dar 6 žinomi asmenys, kurių ieškinys prieš laikraštį dėl neteisėto informacijos rinkimo ir privatumo pažeidimų buvo atmestas, mokėjimą privalo atlikti per savaitę.
1: Sportas.
0: Antrą pralaimėjimą paeiliui NBA lygoje įsirašė Golden State Warriors. Klubas Justė Jocytė ant parketo nežengė, o jos komanda 70-73 nusileido Chicago's Sky ekipai. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienio dieną numatomas lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 18-23 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 24-27 metrai per sekundę, vietomis 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose dieną daug kur trumpi lietus, vietomis per kūniją, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę, naktį daug kur dieną vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra sekmadienio naktį 9-14 pajūryje 15-17, rytoj dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na, ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojui yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymo per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Labai diena, eteryje 12 valandos žinios. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako esantis tikras, kad jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Jis tvirtino negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų, BNS rašė, jog šiuo metu jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nei vieno neteisėto migranto, šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgrėžė 47 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002. Vilniuje šeštadienį vyks protestas prieš rasizmą ir neapykantą migrantams. Pasak organizatorių, protesto dalyviai kviečiami 14 valandą rinktis Europos aikštėje, o 14 valandų 30 minučių pradėti eitinės katedros aikštės link. Organizatorių teigimo, protestus siekiama atkreipti dėmesį į rasizmą, migrantų dehumanizaciją ir jų išnaudojimą. Slovenijos prezidentė Nataša Pirc-Musar paneigė bet kokius ryšius su Rusijos žvalgyba po to, kai parlamento saugumo komitetas paragino šalies žvalgybos agentūrą skubiai pateikti ataskaitą apie galimus prezidentės ir jos Rusijoje gimusios draugės ryšius. Kaip trečiadienį pažymėjo vietos leidinys, parlamentinis komitetas paprašė kitą savaitę surengti susitikimą su Slovenijos žvalgybos agentūros atstovais, kad gautų ataskaitą apie galimus Natašos Musar ir Rusijos žvalgybos ryšius. JAF aukščiausiasis teismas leido prezidentui Donaldui Trumpui kol kas tęsti prieštaringai vertinamos pokylių salės statybą Baltuosiuose rūmuose. Pirmininkaujantis teisėjas penktadienį laikinai panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo nurodyta sustabdyti statybas. Trumpas pareiškė esas dėkingas už aukščiausiojo teismo sprendimą ir gyrė planuojamą kompleksą, kurį sudarys pokylių salė ir karinis bunkeris, pavadindamas jį nuostabiausiu tokio pobūdžio. Švedijos centrinėje dalyje esančioje vidurinėje mokykloje penktadienį mačete ginkluotas užpuolikas sužeidė kelis žmonės, pranešė pareigūnai, o žiniasklaida skelbė, kad užpuoliką pašovė policija. Savivaldybė nenurodė sužeistųjų skaičiaus, tačiau pranešė, kad policija apieško mokyklą, o kitos šioje vietovėje esančios mokyklos buvo uždarytos.
1: Sportas.
0: Po vasaros pertraukos Formulė 1 sugrįžo į Nyderlandus. Zandvorto trasoje vykusioje sprinto kvalifikacijoje greičiausias buvo Mercedes pilotas Džordžas Raselas, kuris minimaliu skirtumu aplenkė konkurentus. Greičiausią ratą 28-erių britas įveikė per 1 minutę 11,567 sekundės.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šeštadienio dieną numatomas lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 18-23 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 24-27 metrų per sekundę, vietomis 28-30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje įdienojų sieks 15-20, rytų Lietuvoje 21-26 laipsnius šilumos. Sekmadienio naktį kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vakarų 9-14 m per sekundę, vietomis gūsiai 15-20 m per sekundę, šiauriniuose rajonuose iki 23 m per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas daugiausia vakarų 9-14 m per sekundę, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai 15-20 m per sekundę. Temperatūra rytoj dieną sieks nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 7 su puse minutės.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas, visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na, ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kryptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, galint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui, svarbu nesiimti įvairių veiksmų.

0: valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
1: Sakė Natalija Jermulkovič, valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Sumažintas pradinis įnašas pirmajam būstui turėtų palengvinti gyventojų galimybės įsigyti nuosavus namus, tačiau nekilnojamojo turto ekspertai pabrėžia, kad greito efekto tikėtis neverta. Pasak jų, kol kas lieka neaišku, kada pirkėjai iš tiesų pajus šį pokytį. Kariuomenės vadas sako esantis tikras, kad Jungtinių valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. Jis tvirtino negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. BNS rašė, jog šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nei vieno neteisėto migranto, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgrėžė 47 migrantus, o Lenkijos pasienyje nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. JAF aukščiausiasis teismas leido prezidentui Donaldui Trumpui kol kas tęsti prieštaringai vertinamos pokylių salės statybą Baltuosiuose rūmuose. Pirmininkaujantis teisėjas laikinai panaikino žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo nurodyta sustabdyti statybas. Trumpas pareiškė esas dėkingas už aukščiausiojo teismo sprendimą ir gyrė planuojamą kompleksą, kurį sudarys pokylių salė ir karinis bunkeris, pavadindamas jį nuostabiausiu tokio pobūdžio objektu. Švedijos centrinėje dalyje esančioje vidurinėje mokykloje penktadienį mačete ginkluotas užpuolikas sužeidė kelius žmonės, pranešė pareigūnai, o žiniasklaida skelbia, kad užpuoliką pašovė policija. Savivaldybė nenurodė sužeistųjų skaičiaus, tačiau pranešė, kad policija apieško mokyklą, o kitos šioje vietovėje esančios mokyklos buvo uždarytos. Po to, kai miške netoli Berlyno buvo rasta ginklų Vokietijos vidaus reikalų ministras penktadienį pranešė, kad Rumunijoje buvo sulaikytas įtariamas žemo rango agentas, kaltinamas išpuolių rengimu, negalima atmesti užsienio valstybės dalyvavimo, o federaliniai prokurorai tyrė šį incidentą per spaudos konferenciją, sakė ministras. Anksčiau penktadienį vokiečių žiniasklaida pranešė, kad Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado du paslėptus šaunamosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Panamos kanalas nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių dėl El Nino reiškinio sukeltos sausros, pranešė šį strateginį vandens kelią jungianti Atlanto ir Ramųjį vandenynus valdanti įmonė. Panamos kanalo administracija pranešė, kad nuo rugsėjo 3 dienos skaičius laivų, kuriems leidžiama praplaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemo vandens lygio 2 dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą.
1: Sportas.
0: Italijos serijos B lygos klubas su Tirol abipusiu sutarimu nutraukė sutartį su Lietuvos rinktinės vartininku Mariumi Adamoniu, nors jo kontraktas dar būtų galiojęs metus. 29 metų lietuvis su Tirol marškinėliais per 1,5 sezono laiko sužaidė 52 oficialias rungtynes ir buvo pagrindinis komandos vartininkas. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Naktį daug kur, dieną vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, pajūryje 15-17, dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ar daugiau apie tvirtą šeimą, ar apie tvirtą Lietuvą, tai jūsų norėčiau sulaukti taip pat skambučių, apie ką norėtume daugiau padiskutuoti, kadangi ši laida skirta jums. Tai studijos telefonas, kur galėsite skambinti, kalbėtis, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Noriu kalbėti apie atsakomybę. Atsakomybę prieš valstybę, atsakomybę už savo elgesį, atsakomybę už save, atsakomybę už savo vaikus, už ateitį. Atsakomybė už Lietuvos perspektyvą, kadangi jau kalbam apie tai, kad po 20 metų, 30 Lietuvoje liks labai mažai lietuvių, išnykstanti tauta, kas tą prisimt turi atsakomybę. Ir žinot, keisčiausia būna girdėti, kada politikas atsistoja ir sako, aš prisimu atsakomybę už tą ir tą. Na, ką žmogus girdi ir ką žmogus, tas, kuris sako, girdi. Ką jisai sako. Tai, žinot, atsakomybė prisimti už kažkokį tai žmonių gyvenimą, tai galbūt reikėtų tų žmonių paklausti, ko jie nori, ko jie nenori, kaip jie nori gyventi, ko trūksta. Aš prisimu atsakomybę ten už tai, kad benzino kainos šiandieną virš 2 eurų. Na, ir ką, kad tu prisimi atsakomybę. Dažnai girdėdavosi, žinot, iš tos premjeris Šimonytis, kad tai čia prisijima atsakomybę ir tik tai tas, kuris širdies neturi ir proto, tai tas nemato tos, žinot, Lietuvos, augančios Lietuvos, ar augančių kainų, ar augančio liūdėsių, ar augančių emigrantų srauto, ko. Tai va, ta atsakomybė yra labai svarbus dalykas ir dabar, žinot, yra savoka, kas tai yra atsakomybė. Aš tai labai, žinot, kada man čia prikalbėjo mūsų bendražygiai, kad reikia eiti į politinę erdvę, kad padaryti kažkokius pokyčius. Tai Seime mano buvo didžiausias noras, kad prisiimtų Seimo nariai asmeninę atsakomybę už tai, ką jie daro. Kas tai yra atsakomybė apskritai? Jinai apibrėžiama kaip toks moralinis įsipareigojimas atsakyti už savo pasirinkimų pasekmes. Savo pasirinkimu. Pasirinki, ką kalbi, pasirinki, ką darai, pasirinki, ką galvoji. Mūsų dienomis, pažiūrėkit, kas yra aktualizuojama. Pasirinkimų ir veiksmų laisvė. Vaikų teisės, moterų teisės, vyrų teisės, šunų teisės, kačių teisės ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Apie atsakomybę. Dažniausiai prisimename tik tai tada, kai reikalaujame iš jos tos atsakomybės iš kitų žmonių. Kai esame atsakingi žmonės, mes patys suprantame, kad galima atsakyti tik už savo pasirinkimus, už savo žodį, kurį pasakai, už savo kalbą, už savo santykiuose kažkokius tai išsakytus ar padarytus veiksmus, už kitus žmonės atsakomybė. Kokie artimybė būtų, mes niekada negalim už juos atsakyti. Ką jie darys, ką jie sakys. O žinot, kas yra geriausia? Ką mes galim kalbėdami apie atsakomybę, dovanoti savo vaikams? Žinoma, noriu, sakau, pakviesti jūs taip pat padiskutuoti šiomis temomis. Mat, ką jūs galvojat, ką vaikams galima labiausia prisimant atsakomybę už jų, kadangi jūs gimdėte, auginote, ugdėte, ką jam galima dovanoti? Atsakingai. Na, aš galbūt pradėsiu apie tai, kad ugdyti savarankiškumą, atsakomybę už save. Kaip vaikas šiandieną jaučiasi mokykloje, kaip vaikas jaučiasi namuose, labai priklauso nuo jūsų pačių pasirinktų santykių. Ar turi žmonės atsakomybę besielgdami tarpusavį, pjaudamiesi, pykdamiesi, skandalus darydami. Ar jie turi atsakomybę, ką vaikas sugeria ir ką jis mato? Jeigu namuose visą laiką skandalai, jeigu namuose nesantaika, nėra sutarimo, tai vaikui tie santykiai atšiaurus, baisus. Bando vaikai patys eiti tėvus ten taikyti, tu ten mama nesinervuok, tu neverk, o tai isterijos pilna jau puola vyra, naudoja viską ir net ašaras, o vaikui kau gaila, nu negi tėvo gaila. Mamos gaila, mama verkia, pažiūrėk. Nes nesvarbu, jie nesupranta, kas provokatorius šitų dalykų, kas čia sukūrėjęs šitų visų skandalų, o kas atsakomybę turi prisimti, tie kūrėjai skandalų. Žinot, kalbant apie savarankiškumą, apie žmogaus vidinį pasaulį, į kurį sudėta tiek daug praeitį išgyventų, galbūt jų sielos, galbūt jų, nežinau, čia žinot, vėlgi pagal religiją vienaip, pagal energetinius dalykus, mokslą irgi kitaip šiek tiek, nu, jie turi skirtingus dalykus, bet kokią sąvoką beturėtume, turbūt kiekvienas žmogus žino, kad jo širdyje yra siela. Kad jo širdyje yra kažkas gyva, kažkas tikra, kas visą laiką kužda. Ir vaikas, kai būna mažas, jūs pabandykit paklausti iki 5-4 metų vaiko, ar jisai žino, ką jis daro blogai? Žino. O iš kur jisai žino? Iš savo atsineštos kažkokios gyvenimo patirties, kuris jisai protu dar nesuvokia. Nes dar sielos ir proto santykis būna labai toks, sakykime, dar tolimas. Ten yra daug, nors vaiko proto smegenų yra lygiai tiek pat, kiek pasuaugus į žmogų, ten nėra mažiau. Bet patirties dar nėra. Ir dar tas įsiklausimas į savo vidinį pasaulį būna labai, sakykime, toks tolimas dar. Dar nesugeba taip žiūrėti. Bet ką daro blogai, jisai žino. Bet jisai jau pradeda manipuliuoti, gudrauti, bandyti savo ribas praplėsti. Galimybėm. Galimybėm laisvai gyventi. Ašgi atėjau, ašgi čia mano namai, čia mano viskas ir aš viską tai turiu. Ir kur ta prasideda tada atsakomybė ir savarankiškumas? Savarankiškumas tai yra prigimtinė savybė. Ir vaikai jau nuo pat mažens pradeda tą savarankiškumą reikšti. Turbūt puikiai mes matom, kaip jie elgiasi, kaip jie čia viską žino. Na, aišku, paauglystėje, tai tėvai kvaili nieko nežino, nesupranta, mes suprantam. Po to praėjus kiek metų mato, kad tėvai buvo teisūs ir kad jisai nebuvo teisūs. Vėlgi priklauso nuo to savo kritiškumo, savo elgesį ir savo pasirinkimus. Ir, žinot, vaikai, kada auga, kada jie mato aplinkoje galimybės, jie nori viską padaryti patys. Aš pats viską noriu daryti, aš pats, čia man netrukdyk. Ir žinot, kiek reikia tėvams kantrybės, kol vaikai išmoksta viską atlikti savarankiškai ir kol išmoksta pamatyti savo veiksmų pasekmes. Nes, žinot, daryti blyną iškepti vaikui atrodo taip sudėtinga, mama paima ten, aptvirti blyną, padarė, suplakė, oi, kokis skanus, pabandau pats. Tai prisvilo, tai per sūrus, tai dar kažko ten nepridėjo. Ir viskas nėra taip paprasta, bet jis nori pasidaryti. Labai dar dažnai yra didelė priežastis vaikui savarankiškumo plėtrai, vystymuisi, raidai, kada tėvai pradeda reguliuoti. Reguliuoti, tu čia nelipk, tu čia nedaryk, tu čia neimk, tu čia nugriusi, tu čia sumušsi, sudaužysi. Ir ypatingai, žinot, tos mamytės, kurios ten prisipirkė krištolų, prisipirkė ten visokių grožybėlių, nu, viskas išvalyta, viskas blizga. Nu, neduok dieve, vaikas ten kažką ištepliuos. Neduok dieve, vaikas ką nors sudaužys. Oi, tu čia neimk, tu čia nedaryk, tu čia nukrisi, tu čia... Nu, kokia trauma vaikui, kuris nori būti savarankiškas? Turbūt patys žinot ir galit pasidalinti su mūsų klausytojais, su žiūrovais, savo patirtimi, kur padarėte klaidas iš vaikų gyvenimo, išmuždami jam savarankiškai atlikti kažką tai. Ir žinot, tas vat, suaugusiam sunku ištverti. Ir ką jie tada daro saugia? Imasi padėti. Nes jaučia atsakinga. Kad būtų atsakinga, kad vaikas nesusižeistų, kad vaikas nesudaužytų, kad vaikas nežino nei tų daiktų vertės, nei tos krištolinės vazos, kainų, nei jam ten jisai gali sudaužyti ir visą kitą. Ir tada prisima mama, tėtis, ar kas šeimoje, atsakomybę už tai, ką vaikas daro. Pažiūrėkit, kas yra svarbiausia klaida ir kas yra svarbiausia tėvų atsakomybė, tai vaiką mylėti. Mylėti ir su meilė širdį, nesvarbu, kad jisai ten ir išdykęs, ir padūkęs, ir visą kitą. Bet nukreipti, palaikyti savo vaiką ir išvelgti jo gabumus. Vienas sugeba greit tą blyną iškepti. Kitas, žiūrėkit, pasiėmęs teptuką ar ten pieštuką, jis kažką pripiešė ant sienos. Bet čia jo saviraiška. Ir jam tai įdomu, ir jam tai patinka. Ir seneliai daugiau kantresni būna, kai anūkas pripiešė ant sienų. Ai, vaikelis, nu piešiai, perdažysim tą sieną, tiek to. Bet mamytės, kurios tokios, kurios geriau žino, kaip vaikui ko nors norėti, oi, ten jau būna skandalų. Ar jos nemyli to vaiko? Nesakyčiau, kad nemyli. Bet jos prisima atsakomybę viską. Ir to vaiko nebelieka. Jinai viską darytų už tą vaiką, duos ir į toletą nueitų. Kai čia toks filmukas buvo fainas, kada ateina, atsiveda jau ten berniuką, nežinau, jau kokie 12-13 metų, į svečius ateina jau, eik rankas nusiplauti. Tai sako, aš jau nusiplauviau. Eik, čia sės, čia nesės, čia stovėk, dabar čia, dabar tapkes susidėk, dabar nusim, eik į toletą. Sako, nenoriu, aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai, žinot, jinai tiek reguliuoja, kad vaiko savininkiškumo jau nebelieka. Ką daryt vaikui? Žinot, vaikui svarbiausia jaustis mylimam ir įvertintam. Ir būtent meilė, palaikymas, ugdo mumyse, sugebėjimą rinktis. Ir kada yra palaikymas, kada yra pritarimas kažkoks, o ne tai, kad tu nežinai net kada į toletą nori, aš tavo mama, tai įsivaizduokit, ką vaikas jaučia. O jeigu jam leidi pačiam daug ką daryti, nu, pareguliuot, perspėt kažką, tai kad neimk čia karštą, nudegsi pirštus, tai čia normalu, nelaukt, kur jisai ten nusisvilins. Bet vaikui, kada jis jaučia meilę, kada jis laiko palaikymą, kada jis jaučia, kad jį tik pasitikė juo. Ir, žinot, tada jisai pradeda jausti atsakomybę už savo pasirinkimus. Nes, žino, kai jisai kažką padarys, bus pasiekmės kokios. Blogos ar geros, daug jaučia kur. O kartais per tą impulsyvumą viską padaro taip, kaip padaro klaidas. Va čia reikėjo pagalbėti. Ir žinot, kai neugdoma tokios pagrindinės savybės, žmogus auga nesavarankiškas. Šiandieną turbūt daug girdite. Šiandieną jau vyrų tai nėra. Tikrų vyrų nėra. Nu, ką vyrai? Šiandieną tikrų moterų jau nėra. A kur jos dingo? Kaip jūs galvojat? Kur jos prapuolė? Ir žinot, tą savarankiškumą, tą savigarbą, tą atsakomybę, kur žmogus prigimtinės savybės atsineša į gyvenimą, jūs patys ir užmušat. Mokyklose, pažiūrėkit, kaip elgiasi kai kurie pedagogai. Tai man tas vaikas patinka, tai aš jam ir pažymį geresnį parašau, aš visą laiką. Aš tas man nepatinka, nes jis aktyvus per daug ir taip toliau. Ir jeigu nėra tikro pedagoginio viduje pasirinkimo, jeigu nėra tokio žmogaus prigimtinių savybių ir jis eina mokytis į pedagoginį institutą, kur mokytojai ruošiami, tai kas tada? Tas žmogus jisai nemoka dirbti su vaikais. Ir, žinot, baisiausias dalykas, kada žmogaus pradeda pasityčioti. Ir šiandieną tie geri vaikai, kurie mokosi, kurie stengiasi, kurie tėvų perduota ir tokia atsakomybė už savo elgesį. Jie nesikeikia, jie nesistumdo, jie daugiau rūpinasi kažkuo tai, kas jų viduje yra. Kaip su jais elgesi mokykloje? Ai čia moksliukas, ai čia va, toks, va, noks jisai. O tie šustri, kurie ten labiausiai moka save išreikšti, nu, tie dominuoja. Kaip šitos reikalus atpažinti ir kaip su jais kovoti ir kaip padėti tiem žmonėm, kurie skleidžia gėrį ir kurie turi atsakomybę už savo elgesį. Tai yra didžiulė problema šiandieną. Ir, žinot, tėvai turi kažkokius lūkesčius. Nu, aš užauginsiu vaiką, tai jisai bus ten daktaras, tai jisai bus ten kunigas, tai jisai bus ten dar kažkoks. Tai. Ir pažiūrėkit, kaip tėvai kokį jaučia kartėlį dėl to, kad vaikas nepateisina jų lūkesčių. Jie pradeda jausti kaltę bei atsakomybę už tai, ką daro jų vaikas. Atrodo, kad teisinga iš tėvų pozicijos ir iš vaikų. Aš atsakingas, ką vaikas galvoja, ką vaikas nori. Aš savo vaikų klausiu, vaikai, pažiūrėkit, mano amžius yra visai kitoks negu jūsų. Dabar kiek mes turim bendrų interesų? Ha, beveik nieko, paauglystės jau, laikotarpis vaikų. Nieko mes čia neturim bendro. Jau mes norim žaist, mes norim visai kitokių dalykų, negu tu nori. Gerai sakau. Tai dabar paimkime tuos dalykus, kur jums atrodo, kad jų nėra, o savaime vat, kažkur tai atsiradė. Kur gyveni, kur mėgi, kur valgai, iš kur vanduo, iš kur elektra, iš kur internetas, iš kur maistas, iš kur... Vat visi tie dalykai, ką mes bendrai kartu šeimoje darom. Kaip... Tai kaip čia dabar skirtingai norim? Ne, ne, čia tai mes norim. Sakau, čia vat kur jūsų nėra pastangų. Ir jeigu čia jūsų nėra pastangų, jums duotybė, Dievo duotybė, kad mama padaro valgyti, kad išplauna indus, kad namuose sutvarko, išskalbė, išlygina ir taip toliau, kad viskas tame gyvenime yra. Čia duotybė. Bet mes norim. A, sakau, atsistokim dabar. Ir išsiaiškinkim, atkur atsakomybė jūsų už tai, ką jūsų visą tai ir tėvų atsakomybė, ir bendros tos atsakomybės. Iškart susimastu. Ką, žiūrėk, nu tikrai. A mes jau nepagalvojom. Tai dėl ko nepagalvojot? Ir žinot, natūralu, kad prieš gimstant vaikui, tėvai supranta, kad imasi tam tikrų įsipareigojimų, užtikrinti jo gyvybinių tų poreikių patenkinimą, maistas, pastogė, įsilavinimas ir taip pat svarbiausia mylėti, gerbti ir palaikyti savo vaiką. Nu tikrai daug kas supranta ir daug kas žino. Pažiūrėkit santykiai tarpusavio šeimoje ir kai kuriems suaugusiems net mintis svetima apie pagarbą vaikui. Ir žinot, pagarba vaikui, kas tai yra? Tai automatiškai tokia siema su autoritetu, jėga, ir amžim. Ir tu, žinot, žmonės yra, kuriem ta pagarba kyla iš meilės. Ir tai natūralu. Ir savo vaikams, atsižvelgiant į jų amžių, jie suteikia galimybę, motyvuoja tą vaiką, skleisti savo gabumus ir draugi su autoritetu, jėga ir amžim. Ir tu, žinot, žmonės yra, kuriem ta pagarba kyla iš meilės. Ir tai natūralu. Ir savo vaikams, atsižvelgiant į jų amžių, jie suteikia

0: praranda tą komandą, jis nežino, kaip gyventi. Kas visą tai sugadina? Tėvai, kurie nesupranta tokių dalykų. Ir, žinot, kada kuria bendrą gyvenimą, kada tie gabumai vaikų pastebimi, vaikas pagerimas. Ir reikia pagirti, reikia įvertinti, reikia būti. Kai vaikas užsinori, ką nors daryti. Ir kai jį priverti, jūs pažiūrėkit, koks yra skirtumas, kaip jis dirba, kaip jis ką nors daro. Yra didžiulis skirtumas. Ir tokio ugdymo rezultatai savarankiškas ir atsakingas žmogus. Kada jisai ugdomas pagal savo mylimas, pagal savo gebėjimus, kad jam leidžiama būti savimi. Ir žinot, aš suprantu, kad tai nėra lengva. Nes mokydami savo vaiką atsakomybės už save, kuo turi tėvai remtis? Vienintelis dalykas – turi remtis meilę, pagarbą ir pasitikėjimą. Ir neužtenka, žinot, sakyt, aš tavim pasitikiu. Aš tave myliu ir aš tave jaučiu pagarbą. Bet jie turi rodyti pavyzdį. Ir būtinai turi rodyti pavyzdį. Nes vaikas daugiau ima iš gyvenimo tai, ką jis mato. Žinot, turime mes žinoti, kaip vaikas suvokia visą tai. Ir jeigu mes mokysime iš to vaiko elgesio, iš jų suvokimo, ir pastebėsim, kaip vaikas galvoja, kaip jisai mato save kažkur tai, ar eidavas į būrelį, į mokyklą, ar draugų aplinkoje, ar namie. Ir tada to veiksmų pasekmes, kurias mes šiandieną kartais ir nepastebim, ką jisai daro, ir su jais aptarsime, ir tos pasekmes bus visai kitokios. Jeigu vaikas nori, kaip ir sakiau, tą blyną iškepti, gali mes nesakyti, nelystu čia, prideginsit, apsideginsit, tu čia nieko nedaryk. Bet jeigu mes pasižiūrėsim, analizuosime, leisim jam pasirinkti daryti be jokios spaudimo, be jokios ten prievartos, ir toks nuoseklus auklėjimas visada duos gerų rezultatų. Ir šeimoje bus geranoriška atmosfera, nebus už ką pyktis, pasitaras, kalbėsis. Nes, žinot, šiandieną žmonės neturi laiko kalbėtis. Tokį matai, kad aš užsiemus. Ir labai dažnai, žinot, vyksta, kada atbėga ten, ar dukrelė, ar sūnelis, prie tėčio, prie mamos, kažką pasakyt. Ir jisai gauna tokį, žinot, nakauntą. Nerys tu čia, matai, kad aš čia užsiemusi. Tu čia vėl man išgazinai, aš čia susikaupus, o čia... Ką vaikas išgyvena, kas jo širdelėje vyksta? Ir turi turėti kantrybės, turi turėti tokio išlaikymo žmogus, kad vaikui neparodyt, nors jam gal ir stresas, gal jam ir sunku. O kodėl žmogui sunku gyventi šiandieną? Taip pat, ar ne čia pačios tos priežastys?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Dabar, žinot, jeigu žmogus šiandieną milijonierius, jisai turi daug visokio turto, jis ten vis automobiliai ten ir taip toliau verslas savo, tai jisai sako, sėkmingas. O tas, kuris neturi, tas jau nesėkmingas. Čia gindelį klaidą. Kuris iš jų laimingesnis? Ar tas, kuris tiek įsisukęs į savo veiklą į gyvenimą? Ar tas, kuris ramiai gyvena savo poreikius tenkinant tai, ką jisai sugeba padaryti? Bet jis ramus, jisai pilnas meilės, jisai pilnas, jis nais ir į kiną, jis nais ir pasivaikščiot, jisai ir su kaimynu pakalbės, ir su savo vaikais pabendraus, ir nuvažiuos pažvejoti, ar ten pasisuktant su piniu, bile kur. O kitas, jisai tiek užsijėmęs, o kuo? Bet o kuo jis užsijėmęs? Bet kuo jūs užsijėmę? Kad ir klausantis mūsų laidą, kad jūs, pavyzdžiui, pagalvojat, aš tiek užimtas, kad aš neturiu net kada laidos klausyti. Ir daug kas, žinot, šiandieną kalba apie tai. Šiandieną tos informacijos tiek daug, kad ją priimt galim per 30 sekundžių. Kas virš 30 sekundžių, aš jau nebeturiu laiko nei skaityti, nei klausyti. O vaikui 30 sekundžių išsakyti tai, ko jisai nori, ir kad jūs suprastumėte su atsakomybė, nu, tikrai neįmanoma. Tai tas gyvenimo įsukimas ir tas greitas, sakykim, dabar irgi jau kalba, kad para 24 valandų nebeturi, greičiau žemė sukasi, greičiau tas laikas pralekia, ir ką anksčiau mes, pavyzdžiui, sėdavo žmonės į vežimą, Bričkutė, arkliuką, na ir važiuoju.

0: į miestą, grįžta. Šiandieną jis gali sėsti į lėktuvą, nuskristi per kelias valandas į kitą pasaulio kraštą. Jis gali susisiekti internetu su belekuo, iškart mato vaizdą vienas kitas ir kalbasi. Viskas vyksta labai greit, labai daug. Ar mums viso to reikia tiek daug? Ar vis mažai? Šiaip yra klausimas. Kokia atsakomybė už valstybės ateitį? Kokia atsakomybė už vaikų ateitį? Kokia atsakomybė perduoti vaikams vertybinius, pamatinius, prigimtinius, sakykime, reiškinius, kurie gyvenime šiandieną jau pamiršti. Ir daug politikoje, daug ugdymo sistemose yra kažkokių tai su vertybėm prasilenkiančių, kaip čia gražiai pasakyti, reiškinių. Daug politikai prisima atsakomybės už savo asmeninių turto augimą, daug prisima atsakomybės už įstatymų leidybą, kur žmonės varžo. Šiandieną žmogus nėra laisvas. Šiandieną žmogus prispaustas, prigazdintas. Šiandieną žmogus nepasitiki savo gyvenimo ateitimi. Jis neramus. Kas už tai prisijungs atsakomybę? Kas neseniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva? Studijos telefonas 340-0077 Kaune. Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis atviram pokalbėje apie atsakomybę. Žinot, kai aš nuėjau į Seimą, man buvo didžiausia noras šiek tiek įnešti kitokio Seimo nario darbo rezultato siekimo. Ką turėtų Seimo narys, kokią atsakomybę turėti, ko jis ten atėjo? Žinot, tuos, kuriuos jūs išrenkat, už kuriuos einat balsuoti, daug žmonių neturi tos atsakomybės kaip už valstybės ateitį, už jų pačių gyvenimo ateitį, už jų vaikų ateitį. Daugiausia balsuoja, čia žinai, mano dėdė toj partijoj, reikia už ją balsuoti. Gal ką nors duos. Tas turtingas, o šito, žinot, gali ką nors duot. Jis, jeigu turi, tai gal pasidalins. Aš prisimenu, čia labai daug žmonės, kaip jie, tokie turtingi žmonės, kurie dabar nėra. O žinai, jisai turtingas, jisai jau čia jau pasidalins. Žinot, jeigu jisai būtų dalinęs, jisai nebūtų toks turtingas buvęs, nes nebūtų sukaupęs tiek turto. Na, čia aišku, vėlgi, kalbėti galim apie verslą, galim kalbėti apie manipulacijas, galim kalbėti apie tuos tokius lėšų valstybinių, o valstybinės lėšos tai yra jūsų, ne kieno kito, įsisavinimą. Pirkimai, statybos, ten įvairiausi kiti dalykai, kurie, matėt, Kaune, turbūt daug kas juokės, jau pamiršo administracijos direktorių, kuris neturėjo kur tai tuos laikus, kur vagienės deda, jau pradėjo kišti pinigus ir konservuoti. Kiek ten jų rado, kiek nerado, kiek jisai turėjo, bet kaip mato, taip, tiek tų sklypų, tiek tų pinigų, tiek to visko, kažkaip viskas nutyla. Na ir kas? Už ką jūs balsuosit? Na, už tos pačius. Kas pridarė šitą gyvenimą visą? Na, švytuoklė tokia, tai dešinė, tai kairi. O už ką jūs balsuojat? Aurius paskambino. Sveiki, Auri.
1: Labas rytas.
0: Labas.
1: Nu, mano nuomonė, kad mes vaikam nieko ir padėti negalim. Nes vaikai patys savo ateitį turi kurtis ir iš savęs rasti stiprybės ir jiem padėti, kad iš savęs ateitų energija, o ne iš praeities. Mamytė ar tėvelis kažkokia praeitint vaiką, kaip sakant, kupros krauna ir vaikas suklaidina gyvenime. O vaikai mes matom, kaip padūksta. Jie kaip laukiniai dabar tapo. Tai va, tai čia matau aš tą problemą, kad visa yra, kaip sakyt, praeitis kūrė ateitį, nekūrė praeitis ateities. Ateitis yra ateitis. Ir duota vaikam ateitis, Dievo duota, a ne tėvų. Tai tokia nuomonė, ačiū.
0: Labai teisingai. Matot, pati praeitis, jinai praeitis, praėjo buvo, yra istorija. Istorija, kuri pateikiama vaikams, mokykloje, žmonėms. Nu, vat, buvo taip ir taip. Kiek kartų perrašytos istorijos, kiek kartų yra perrašyti vertybiniai dalykai. Ir šiandieną, pažiūrėkit, kalbant apie vaikus, laukiniai vaikai. Vaikai, žinokit, ir mes buvom laukiniai, kai buvom maži. Ir mes buvom padūkę, na, dabar kitokia aplinka, kitokia informacija. Ir tie vaikai prisižiūri tokių dalykų, o atsvarai kitų dalykų nėra. Ir kad ir turtinga šeima, turtingi tėvai, ten atrodo, o tie vaikai tokie žiaurūs, tokie baisūs, kaip jūs sakot, vaikai. Tai dėl ko? Dėl to, kad jie nemato tų pavyzdžių ir nemato to gyvenimo pagrindinių, pamatinių vertybių, kad vaikui duotų galimybę jas įgyvendinti savo gyvenime. Jos kaip nereikalingos. Reikalingi pinigai, brandiniai rūbai, reikalingi telefonai, reikalinga čia. O čia vertybė. O apie kitas vertybės, pažiūrėkit, kiek šeimose kalba. Ir ne vaikai kalti. Vaikai gimsta, žinokit, lygiai tokie pat geri tyri, kaip ir anksčiau, kaip ir bet kada. Aišku, sielos skirtingos, skirtingos paskirtys žmonių, skirtingi charakteriai. Skirtingi temperamentą ir taip toliau, taip toliau. Bet jeigu mes vaikui duosime pagrindus, kurie nepaprastai yra svarbus, atsakomybės ugdymas. Ir vat aš pradėjau sakyti, ką aš, mano buvo didžiausias noras atėjus į Seimą, kad prisimtų Seimo nariai, tarybos nariai. Aš valstybės valdymo komitete buvau ir man buvo tikrai tenai galimybės atlikti daug veiksmų ir pasiūlyti įstatymų, paruošti projektus, pateikti svarstymą. Bet kalbant apie asmeninę atsakomybę Seimo nario, visi jie purtosi. Niekas juos nenori. Buvo pagrindinė dalykas atsakomybė ir ataskaitingumas, kad Seimo narys, tarybos narys, prezidentas, tėvas šeimoje ir taip toliau, taip toliau, turėtų atsakomybę ir atsiskaityti. Pažiūrėkit, LRT dabar kokią propaganda. LRT atsiskaito dabar. Na, žinot, juoka kelia. Galbūt kam nors, žiūrint, jūs tai tikit, kad jie kam nors atsiskaito. Kam jie atsiskaito? Padarė auditą. Ką jūs čia kišatės į gyvenimą? Tai taip yra visuose politinėse sferose. Ir šiandieną kalbėti apie atsakomybę, apie ataskaitą žmonėms. Juk jie gyvena iš jūsų pinigėlių. Jie kuria įstatymus, jie ruošia visokiausius dalykus, kaip iš jūsų, jūsų kišenius įlysti, kaip jūs apriboti, kaip jūs sekti, kaip jūs klausyti, ką jūs kalbat, kokie jūs, ką jūs mastot, netgi čia atsimenat buvo, kad ar sutartį pasirašyti reikia su žmona, kad tu į lovą atsigulsi, kad jinai tau sutinka, kad tau nepasakytų, kad tu ten ją privartauji. Tai iki kur mes nueinam, aišku, neišrinko ten tos partijos žmonės pamatė nesąmonės, bet kiek nesąmonių yra dabar toje aplinkoje. Ir jūs vėl eisit balsuoti, rinksit tuos pačius dėl to, kad ten yra savi, daug savų. Pažiūrėkit, partija turi ten kelis šimtus tūkstančių ar kelias dešimt tūkstančių narių, jų šeimos nariai, jų giminės, jų pažįstami, jų įdarbinti, jų kolegos, jų šeimos. Eis ir balsuos už juos. Eis balsuos už juos. Ir vėl išrinks tuos pačius. Žmonės, kurie masto ir kurie stebės jau už galvų susijėmė. Kas vyksta? Nu, negali būti. Rinkimus paskelbė. Faktas taip ir yra. Tada sako, tai čia suklastojo, tai čia prirašė ten neteisingi tie skaičiavimai, balsavimai. Balsuoja žmonės, nes jie tiek yra žmonės atsakomybės neturintys už valstybės ateitį ir žiūri asmeninių savo interesų. Jeigu toje partijoje yra mano pažįstamas, tai aš už jį ir balsuosiu. O ką jis daro? Ką jisai veikia? Kaip jisai elgėsi per tos kadencijoje būdamas? Pažiūrėkit, toks sysas, kiek komunistų šiandieną yra Seime? Komunistų, kurie buvo išdavę tėvynę, kurie trynė ją. Jie tiek metų sėdi ten ir reguliuoja, ir tyčiojasi iš jūsų, ir vėl žmonės ten ir balsuoja. Tai kodėl taip yra? Atsakomybės toka, supratimus toka. Aš labai norėčiau, kad taip būtų, ko aš ten rėjau, kad būtų atsakomybė, kad būtų ataskaitos ir kad būtų galimybė atšaukti Seimo narį, tarybos narį, merą ir taip toliau. Šiandieną tos sistemos nėra, kad jūs galite atšaukti. Kaip jūs galite Seimo narį atšaukti? Niekaip. Jokių šansų. O ta hebrytė, kuri suėjusi Seime, kuri valdo valdančioje daugumą ir ta visa pulka, jie tokie, kuris nori pakeisti jiems pakenkti, kad jie atsiskaitytų, kad jie gali būti jos atšaukti, kad būtų ten. Jie tokie žmogų, kuris kels šitais, sutrins į miltus. Jie turi visą žiniasklaidą, jie valdo viską ir jie gali tą Seimo narį atšaukti, sutrypti, apkaltą padaryti. Dar atsiranda tokie žalimai visokie, kurie buvo konstitucinio teismo. Jie pritars, jie kitokie. Suprantat, jie sprendžia, ne jūs, ne suvereni tauta, ne žmonės tie, kurie rinko. O jie, žmonės išrinko, jisai ne prie pulkos, jį reikia sutrinti. Turbūt mes daug matėm pavyzdžių nuo pakso pradėjus, kaip vyksta ir kaip darosi. Kur atsakomybė? Žmonės tyli. Žmonės nieko negali padaryti. Jeigu pradės daryti, jos persekiot pradės jos čia vatnikais visokiais ten, putinistais, kokiais tik nori išvardinti. Ir šiandieną yra tokia situacija. Ir žinot, kodėl toks svarbus atsakomybės ugdymas? Todėl, kad žmogus, žinot, su išvystyti atsakomybę imasi adekvačių įsipareigojimų. Supranta. Arba jiems pasiruošia. Kas tai gali būti? Laisvai vysto savo sugebėjimus, laisvai vysto savo talentus prigimtinius, pasitiki savimi. Ir žmogus su išvystyti atsakomybę už savo veiksmus gerbia kitų teisę daryti savo pasirinkimus ir už juos atsakyti. Ką šiandieną politikai daro? Jeigu tu kitaip galvoji, tu priešas. Čia net viešai pasakė, tuos ne šaudyti reikia tuos, kurie ten filmą kažkokį žiūri, rusų kalbą, ar ten kalba ne taip, kaip ten landsbergistai ar ten genderistai. Jie yra priešai. Kodėl taip yra? Ir tas žmogus, kuris turi atsakomybę, kurios labai norėtųsi, kad turėtų politikai bent lašelį ten tos sąžinės ir atsakomybės, nedarys to žmogus, kuris turės atsakomybę spaudimu, bus visą laiką linkęs susitarti su žmonėm, ieškoti su žmonėm bendrų sprendimų. Žiūrėkit, kaip prieš rinkimus. Mes atsisuksime į žmonės, nu, kai išrinko, mes dabar valdžiojau, kaip tas drakonas. Kas tie žmonės? Kam jie reikalingi? Kad suneštų mokesčius. Ir žinot, tie, kurie norėtų susitarti, kurie norėtų dirbti tėviniai, kurie norėtų dirbti jums, šiandieną jie su jais susidorojama ir šiandieną daro patyčias per spaudą, per bet ką, ieško ten jo gyvenime kažkokių praeitų dalykų, kad ištrauktų. Kaip jį sudaužyti? Kaip jį panaikinti? O tas žmogus, kuris turi tą vidinę švarę sielą, ir jie girdi. Su tokiais žmonėmis ir bendrauti lengva. Jo pačio nekankina jokio kaltės jausmas. Jis neturi pretenzijų ar tokių nepagrįstų reikalavimų. Kiek šiandieną žmonėms sukuriama nepagrįstų reikalavimų? Mokestinių, moralinių, kokį tik nori.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pažiūrėkite, šiandieną paimkime valdžią mūsų, paimkime įtakingus žmonės, kurie pareigas užima. Juk tie žmonės, kurie dirba už jūsų pinigus, iš jūsų paimtų pinigų, gauna atlyginimus, kaip Seimo nariai, nu, ten daug yra. Ką šiandieną labiausia krenta į akis žmonėm? Šiandieną tų žmonių bruožas yra neatsakingumas. Vyrauja toks išsisukinėjimas, toks, žinot, pareigų vengimas. Juk kiekvienas atėjęs uždeda ranką Seimo narys ant konstitucijos ir sako, prisiekiu ten, tralia. Na, ar to laikosi? Manipuliuoja, meluoja. Ir mes matome tuos dalykus per televizijas, kada diskusijos, kalbos, kur link veda visą tai. Mes turbūt visi matom, į kur visą tai veda. Aš suprantu, kad yra pavojai dėl karo, daug kas jau kalba ir visa kita. Bet kas tai yra karas ir kas šiandieną žmogaus gyvenime? Ar tik tai laukt karo ir nieko nedaryt? Ir šiandieną jų, pažiūrėkit, kalbos, apie ką jie kalba? Ar jie kalba apie žmonių gerovę? Ar jie kalba apie saugų žmogaus gyvenimą, apie ramybę? Ne, kuria tokias intrigas. Ir net smulkiuose tokiuose konfliktinėse situacijose žmonės nemato savo veiksmų pasekmių. Žiūrėk, jeigu jisai pridirba, tai jisai neprisipažins, kad jisai padarė. Kodėl paimkim Skvernelį? O, aš čia dabar savo politinę karjerą darysiu, aš dar parodysiu, aš visą... Aš galim daug pakalbėti ir apie tokius Seimo narius, apie vyriausybės darbuotojus, kurie kalba, žada, daro, padaro tokius dalykus, ar jie prisipažįsta, kad jie padarė, ar jie atsakomybę turi, ar jie jums kada atsiskaitė. Ir jie puola tada kitus, ginasi ir kaltina kitus, kad kiti kalti. Čia tik ne aš. Ir tai vyksta visuose lygiuose, visuose lygmenyse, tarpusavio santykiuose, iki valstybės valdymo. Kokia išeitis? Ugdyti atsakomybės jausmą pirmiausia kiekvienam savyje. Prieš bet ką darant, bet ką veikiant, bet kokius veiksmus atliekant. O ypatingai, kada jūs einat rinkti valdžią, kuri reguliuos jūsų gyvenimą. Ir kuri nustatys, kur jums eiti, kur neiti. Ką kalbėti, ką nekalbėti. Kur bijoti, kur drebėti. Nekrūpčiokit jūs čia, prisimenat turbūt. Ko jūs čia krūpčiojat? Čia aš. Ir jeigu savyje nėra atsakomybės jausmo, jei neišmokome to vaikystėje, galime mokytis sąmoningai, būdami suaugę. Niekada mokytis nevėlu, sako. Peržiūrėkime savo gyvenimą ir kiekvienas atrasime neįvykdytų pažadų savo, ne kitiems. Nekalbu apie tai, kad žmogus turi persvojį. Jau aš nuo pirmadienio, tai jau dabar jau nevalgysiu. Nu, nepasako nuo kurio. Jau aš čia to negersiu, aš čia nerūkysiu. Jau sveikata pažlugusi, aš čia jau mesiu. Nu, neturi žmogus atsakomybės už savo gyvenimą. Ir žinot, tų pažadų neįvykdytų savo, kitiems, savo šeimoje, savo vaikam, bet kams, yra pilna. Ir kiek tų pamirštų įsipareigojimų? Kaltės jausmo dėl kitų žmonių elgesio. O ir pačių mūsų neatsakingo elgesio. Visa tai neįgima veikia visą gyvenimą. Ir jeigu mes neatsakingai kalbam, jeigu mes neatsakingai darom, savo kenkiam. Jeigu tu turi pareigas dėl valstybinių klausimų, dėl žmonių gyvenimų, tai tu prisimi atsakomybę už ką? Aš politikas, aš prisimu atsakomybę už tai, kad ten kažkas įvyko. Kas tavo prisėmimą? Nulis. Kas iš tavo to prisėmimą, kad tu taip kalbė? Čia, žinot, turi būti reiškiniai, turi būti pasekmės. Ir žinot, jeigu neigiamai veikia žmonių gyvenimą, todėl, kad netaisome jų. Mes turim ateit žmonės, nu, kaip liaudis sako, į valdžią, į tas institucijas, kur leidžia įstatymus, kurie supranta ekonomiką, kurie supranta meilę, kurie supranta santykius žmonių gyvenimo pagrindą. Ir jie turi pataisyti, kad ir smulkiausias situacijas. Ką bedarai, kur tu bebūtum, ką tu beveiktum, visą laiką mes turim prisiminti savo asmeninę atsakomybę. Šiandienai neapibriešta. Šiandieną nėra tokio įstatymų. Yra ten parašyta ir tarnautojų elgesio taisyklės ir tai. Nieks jų nepaiso. Pažiūrėkit, šiandien eikit į savivaldybę. Nuėkit į kažkokią paslaugų sferą. Atėjai, lapelį paspaudėjai, ten prie bendro langelio kažkas priėmė, kažkas save nustumė ir tu pasibaigė. Ir jeigu prisimtų žmonės atsakomybę, o labiausia reikia ugdyti vaikus, kad jie prisimtų atsakomybę nuo pat mažens. Kad jie bent suvoktų, kas tai yra atsakomybė asmeninė. Žinot, nepaprastai tai svarbu. Tai veikia ne tik tai vieno žmogaus gyvenimą, bet galiausiai ir visų mūsų, visuomenės gyvenimą. Ir nepamirškime, kad tikėtis ko nors iš kitų žmonių galime tik tuo met, kai yra prisimti aiškus įsipareigojimai. Ir auklėkime asmeninių pavyzdžių, ne tik žodžiais, o pavyzdžių atsakingumų savo vaikus. Ir nepaprastai tai svarbu visų mūsų ateičiai. Ir kas tai yra, žinot, kaip tai padaryti? Bendravimo problemas. Bendravimo problemos šeimoje tai yra pirmutinės svarbiausias, sakykime, tų pamatų suklojimas vaiko gyvenime. Problemų šiandieną nėra tos šeimos, kad jų nebūtų. Požiūris į gyvenimą, į vertybės, į visą kitą čia yra tiek suveltas, sujaukta viskas. Kad atrinkt dabar turbūt labai sudėtinga. Ir problemos, su kuriomis susidurėme šeimoje, visada turi priežastį. Visada. Kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų pasekmė. Ir supratę, ir pašalinę problemų priežastis, mes galim kurti laimingus santykius. Bet kaip dabar tą priežastį rasti? Nu, aš tai nekaltas. Čia tu kaltas. Aš nekalta, tu kaltas. Aš nekaltas, tu kalta. Ir taip toliau. Ir žinot, tos problemos, tos priežastėlės, tos dėl ko kyla, pažiūrėkit avariją, kaip įvyksta. Nuo mažo krustelimo vairo ne taip automobilis gali būti nevaldomas ir iki nelaimų didžiausių. Ir paliktos bedėmėsio problemos turi tendenciją aukti. Turi tendenciją aukti ir apaukti naujomis problemomis. Kaip šaknis kokio parazituojančio augalo. Pažiūrėkit, sėklytė nukrenta, jinai lenda į žemę, ją išrovė, liko tų šaknų vėl ataugo ir taip toliau. Senosios vedos išskiria 5 pagrindinės nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir jeigu nėra atsakomybės, nėra užčiuopimo to, dėl ko tai viskas vyksta, ir mes jų nesugebėsim pašalinti. Ir tik pašalinimus nesutarimus pašalinsime, kaip mes rasime priežastį. Ką daktaras atėjęs pirmiausia žiūri, jeigu jums skauda pilvą ar ten kažką. O nuo ko susirgai? Daro kraujo analizės, krauta, nustatyti priežastį. Tai jeigu mes nesutarimų priežastis rasim, galima kurti harmoniją šeimoje. Vienas yra svarbiausias dalykas, ką šiandieną iškreipia visa šita genderistų gauja šita, sakykime, kuri šiandieną finansuoja ir tos iškrypusių žmonių gyvenimo formas, organizuotis, finansuoja pinigais. Vienas yra pagrindinis. Vėlgi, galiu apie vedas kalbėti, galiu apie vertybės kalbėti. Vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas. Šiandieną kalba, kad gali vyras būti moterį, moteris vyru, tai yra baisiausias dalykas. Apie tai reikėtų kalbėti. Toliau, egoizmas santykiuose. Noras toks, kad gyventų dėl manęs kitas žmogus. Ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Dėl manęs, čia aš viską. Aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Kas tai yra? Išmintingi žmonės jau supranta, kad tie materialiniai dalykai, kūniški malonumai, negali būti gyvenimo tikslu. O šiandieną, faktiškai, jie vyrauja filmus, žiūrėkit, bet ką, kalbant, saviugda, užmiršta, saviugdos nėra praktiškai šiandieną, savęs pažinimas. Saviugda, tai dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Be šio neįmanomas dvasinės augimas. O jei nėra dvasinio augimo, žmogus netobulėja. Todėl neįmanoma kurti harmoningų santykių gražių. Tai yra pagrindiniai dalykai. Ir jeigu mes šitų dalykų šiandieną nekalbėsime apie tai, ir jeigu mes neprisimsime atsakomybės už šeimą, už vaikų auginimą, už gimdymą vaikų, kai šiandieną apie populiaciją kalbam, kad jos jau išsenka ir kad mes išmirsim tuoj, kad liekam senukai, o vaikų nėra, nebus net kam palaidot. Ir sako, kas man uždegs žvakutę, kai aš liksiu paskutinis. Čia yra vienas iš svarbiausių dalykų. Atsakomybė už savo gyvenimą. Atsakomybė ataskaita sau, bent jau, bent sau. Bet jeigu to nėra, mes renkam tada gaujas, renkam tuos, kurie jums įpudrina smegenis, kad savi arba ten mums ką nors duos, parduodam savo ateitį, parduodam savo gyvenimą, parduodam savo vaikų ateitį, valstybės, Lietuvos ateitį. Kas tai yra? Tai yra niekis. Tai yra formuojama taip ir mokykloj, ir aplinkose, ir gatvėj. Šeimoje mes apie vertybės dažnai pamirštam. O atsakomybė yra viena iš svarbiausių dalykų jūsų gyvenime. Atsakomybė gyventi su meilė. Atsakomybė gyventi harmonijoje. Atsakomybė gyventi tai, kad būtų gera. Prisimkime atsakomybę už kiekvieną savo žodį, už savo elgesį. Ir žinokite, kad niekas nedingsta be pasekmių ir niekas iš niekur nesiranda. Viską žmogus pats kuria energetinę visą srautą, kuris iš jo išspinduliuoja. Ir ką jūs maitinsit? Tau žauginsit. Nepykantą maitinsit. Barsitės. Rieksit. Gausit viską tau užaugusį daug didesnį. Ir jeigu vilkas mažas, jisai jums nepavojingas, tai užaugęs didelis vilkas ar meška, jau jums tikrai yra pavojus. Linkiu įsiklausyti į savo prigimtinius, į savo širdį, į savo vertybinius klodus, kur jūsų širdyse tikrai kiekviename jų yra pakankamai daug. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Pasidalinkite laidą, galbūt mano mintys ir kaip kam nepatinka, galbūt kai kas išgirdo, ką nors, kas jam svarbu. Žinot, mano jau gyvenimo patirtis ir amžius leidžia daryti tam tikras išvadas ir jau kai kam galiu ką nors ir patarti. Jeigu ką nors išgirdote, pasidalinkit YouTube, Pukas TV, laida įkelta bus netrukus. Ir ačiū visiems, kurie rūpinasi savo gyvenimu, savo sielą, savo vertybiniais dalykais ir gyvenimo prasme. Tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų

0: Pari. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbą. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2500 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis, Liepos 30-31 dienomis, per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyvės įmonės.
1: Sportas.
0: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis vėliau paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojame debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Beveik du trečdaliai gyventojų mano, kad jų studijos buvo naudingos ruošintis darbui ir profesiniai karjerai, atskleidžia Swedbank užsakymo atlikta reprezentatyvi gyventojų klausa. Tačiau daugiau kaip ketvirtadalis gyventojų studijų naudą abejoja arba jos apskritai neišvelgia. Dažniau studijomis yra linkę nusivilti tie, kurie jas rinkosi ne patys, o pagal tėvų rekomendacijas. Apie tai išsamiau Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentaras.
1: Rinktis aukštąjį išsilavinimą ar ne ir ką studijuoti yra dažna diskusija abiturientų auginančioje šeimoje. Mūsų atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei 60% šalies gyventojų jiems patartų rinktis studijas aukštojoje mokykloje. Jų vertinimų studijos jiems atnešė naudos. Atlyginimų statistika taip pat rodo, kad aukštasis mokslas turi teigiamos įtakos profesiniams pasiekimams. Lietuvoje, kaip ir kitose vakarų šalyse, darbuotojai su aukštuoju ar aukštesniuoju išsilavinimu uždirba pastebimai daugiau už tokio išsilavinimo neturinčius gyventojus. Vis dėlto, pasitenkinimas savo studijomis ir jų nauda profesiniai karjerai yra tampriai susiję su studijų pasirinkimu. Lietuviai labiau vertina tas studijų kryptis, kurias pasirinko patys. Kaip rodo tyrimo rezultatai, naudingomis savo studijas laiko dviejų grupių gyventojai. Tie, kurie rinkosi geriausias darbinės perspektyvas garantuojantį aukštąjį mokslą, ir tie, kurie rinkosi savo artimos ir įdomios profesijos studijas. Tarp pasirinkusių studijuoti savo artimus ir įdomius dalykus, sakančių, kad studijos jiems buvo visiškai nenaudingos profesiniai karjerai, mažiau nei 1%. Tuo metu beveik trečdalis tėvų rekomendacijų paklausiusių ar jų norams paklausiusių gyventojų yra įstikinę, kad jų studijos buvo visiškai nenaudingos rengiantis karjerai. Tokia tendencija nesunkiai paaiškinama. Pasirinkdami savo patrauklę ir įdomią kryptį, studentas mokosi uoliai ir pasiekia geresnių rezultatų. Įsidarbinę po studijų jie taip pat turi didesnės motyvacijos siekti aukštesnių rezultatų. Tuo metu tie, kurie rinkosi tėvams, o ne savo artimas studijas, turi mažiau motyvacijos mokytis ir baigę studijas neretai neturi didelių profesinių ambicijų. Kada studijos turi daugiau naudos? Remiantis tyrimo, 39% mokėjusių už mokslo respondentų sako, kad galimybė gauti daugiau praktikos studijų metu jiems būtų padėjusi gauti geresnį darbą. Netgi 24% respondentų nurodo, kad jie būtų gavę didesnės naudos iš studijų, jei patys būtų demonstravę atsakingesnį požiūrį į studijas, bei būtų galėję studijuoti, ką patys nori, o ne kur pavyko įstoti. Dar 22% nurodo, kad daugiau naudos iš studijų būtų turėję tuo atveju, jie būtų turėję galimybę pakeisti studijų kryptį. Galima pasvarstyti, ką šie tyrimo rezultatai rodo dabartiniams studentams. Visų pirma tai, kad studijų nauda karjerai daugeliu atveju priklauso nuo jų pačių pasirinkimo. Jei iš pradžių supratote, kad esate ne savo rogėse, nebijokite permainų ir pagalvokite apie studijų krypties keitimą. Jei pasirinktą studijų kryptimi esate patenkinti, tuomet į mokslus žiūrėkite atsakingai ir stenkitės iš jų pasimti kuo daugiau.
0: Sakė Jūratė Cvilikinė, Swedbank finansų instituto vadovė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miestas savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautų iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimąsi į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 000 migrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir aktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas, visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na, ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistas, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymo per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdama spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miestos savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdama sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis, Liepos 30-31 dienomis, per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimasi į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 000 migrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir aktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis vėliau paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausioje trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojame debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
2: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu prisijungti, jeigu turite klausimų, prašom, pateikite, bandysime ką nors aptarti, atsakyti. 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias jau turbūt po atostogų, tai politikos analitikas, ekonomistas Karolis Brudė, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kaip visada, pilnas žinių, informacijos, geros nuotaikos, taip ir pasidalinsim, manau, tai, ką mes geriausio galim pasakyti. Blogo nieko, tik tai gero. Ir aš Kęstutis Pūkas, valandai laiko su jumis tiesioginėme eteryje. Na, Lietuvoje vasara jau į antrą pusę turbūt ritasi, kiek čia liko iki rugsėjo pirmosios. Mokytojai jau turbūt ruošiasi, mokiniai irgi į mokyklas, o žmonių gyvenimas kaip juda, taip ir juda. Ta pačia kryptim vis gerin ir gerin, Karoli, ko turit pasidžiaugti?
3: Žiūrėkite, Europoje baisiai tiesiog nelaimė, upės tos nusekusios, matėt, ir laivybas.
2: Stoja laivai ir liekam krantų jau.
3: Ir ten, o pas mus nenusekusios upės, pas mus laivyba kaip buvo. Taip ir yra, galim pasižiūrėti, ne vienas, aš negirdėjau, kad kokia barža kur nors sustotų.
2: Jo, iš tikrųjų, tai stebuklai Lietuvoje, laivyba. Problemų neturi.
3: Neturi. Kiek pinigų įdėta, visi atsipirko, sutarkimo jokio nėra.
2: Jo, čia supirkimais, tai čia, žinot, čia laidų gali labai daug daryti, bet labai yra naudinga, kaip yra, sakykime, kažką sugriaut ir statyti iš naujo. Arba statinėti, ar ten prieplaukas pas mus, kaip turbūt daug kas žinot, statė, o laivų kaip nėra, taip nėra, taip su tai yra Baltika. Irgi milijardai statoma tie geležinkeliai, čia laukiam tų greitų traukinių, kaip Kinijoje.
3: Pravažiavo, kur tai prušona.
2: Praskrido sapnuose kažkas. Tai, tai gerų žinių tikrai yra. Laivyba nestoja, traukiniai važiuoja. Šiandien Palemone sustojo traukinys, traukiniai tie, nes ten kažkas su linijo mūsų ar su kuo. Tai, bet sakė, jau vieną pusę važiuoja.
3: Patvarkys.
2: Jau patvarkys.
3: Ir gerų yra signalų. Vat rašo, kad signalas ir lietuviams. Lenkija nustatė, nurėžė PVM degalams. Čia 15 minučių parašė. 14 dieną. Iš tikrųjų, jie nurėžė nuo pirmadienio, galioja jų tas. Jų ta, reiškia, operacija galioja. Ir šiandien, vat, aš paėmiau paskutinės žinias Lenkijos, tai šiandien parašyta nuo šiandien iki jau galioja sumažintas nuo 23 iki 8% PVM mokestis benzinui ir dizelinui kūrui. Ir sutinkamai, reiškia, vat su to mokesčio sumažinimo, benzinas kainuoja nemažiau kaip 6,41 zlotas už litro, o dizelis 7,37. Tai įvertinus, kad zlotas už eurą zlotų daugiau kaip 4 zlotą, tai kainos, sakykime.
2: Nu, lietuviam turbūt verta dabar nuvažiuoti ir baką prisipilti, nes dabar iš 2 eurų, mačiau jau dega lentelės ir dizelinas.
3: Jo, bet esmė, tai žiūrėkit kokia. Mes su jums šnekėjom ne vieną kartą laidose apie PVM'ą ir PVM'o įtaką kainoms, atsimenat?
2: Uh-huh.
3: Į maistų. Vat. Ir pas mus kaip apie tą klausimą buvo atsiliepiama?
2: Kokia politika buvo?
3: Kokia politika buvo? Žiūrėkit. Aš paklausiau, aš žinau, atsimenu, bet paklausiau pas dirbtinį intelektą, kuris ant tiek yra, nu, jis nemeluoja, jis teisybės.
2: Nu, kas sudėta, tą turi.
3: Jo, teisingai, aš jau paklausiau, kad Šimonytė sakė, kad pas mus PVM sumažinimas vartotojams efekto neduoda. Nauda nusies verslininkui. Žiūrėkit, ką jis man atsako. Taip, jūsų pastebėjimas teisingas. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė ne kartą viešai išreiškė poziciją, kad pridėtinės vertės mokesčio PVM sumažinimas nereguliuojimuose rinkose neduoda ilgalaikės naudos vartotojams, nes kainų skirtumas dažniausiai nugula prekybininkų ir paslaugų tiekėjų pelno maržose. Matot?
2: Na, mes tą jau nekartą aiškinom, bet pažiūrėjom, koks požiūris, jeigu kaina susideda iš kainos plus pavojamas, tai jeigu pavojamas sumažys, tai kaina nesumažys. Nu, kaip požiūris į patį prekybininką?
3: Kitokia Lietuva.
2: Kitokia Lietuva.
3: Kitokia Lietuva. Čia kitokia dėsnė galioja. Aš prisimenu, paliesiu, reiškia, asmeniškai momentą savo. Kada aš dirbau pas tos verslininkus, kapitalistus, milijonierius, žinot.
2: Mm-hmm.
3: Tai gerai, mes labai sugyvenam, tai aš sakiau, klausykit, sakau, jūs pinigų neturit, savo pinigų neturit. Jūs, sakau, dirbat su svetimais pinigais, o tada buvo labai paprasta. Bankai buvo, nu, žinot, tie EBSV bankai, ten jokio paskambino, susitarino, jie pasimė pinigų. Išmuitino, užmokėjo, pardavė ir nešė pinigus atsidavė. Ten paprasta viskas buvo. Tai man sako, kaip sako, ekonomistas atsirado su turėti savo pinigų ir savo pinigais dirbti. Čia yra visas menas dirbti su svetimais pinigais.
2: Su savais ir durdius, jeigu gali.
3: Jo, ir durdius gali. O kaip tik tai baigėsi tie bankai, kur galima buvo paskambyti, žinot, kaip reikia ką nors įkeisti ar gauti tą paskolą, visą procedūrą ir užsidarė. Tai koks ekonomistas, tai čia lygiai taip pat. Kaip galima taip šnekėti ir versti tokią politiką, kad nuo PVM'as, reiškia, neįtakoja kainą. Jis tiesiogiai įtakoja ir dabar vat.
2: Penktadalis kainos, nu, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia žmogui. Jeigu mokė eurą ir mokė 80 centų, at neįtakoja. Bet premjerė, ekonomistė, kuri kalba taip žmonėms į akis. Kodėl taip sako? Kodėl taip durinina žmonės?
3: Todėl, kad nebijo, nėra atsakomybės jokios, suprantat?
2: Saky, ką nori.
3: Saky, ką nori. Ką nori, tu sakyk ir kam čia. Pasakė ir klausimas baigtas. Ir paskui ateina, nesvarbu, kas ateina, kita valdžia atėjo, mokesčius padidino tos ir ekonomistai pas jos ir sisai visokie, suprantat? Ja, viskas gerai, čia, ne, ne, ne, kas čia.
2: Žmonės patrauks.
3: žmonės patrauks. Už kūrą, kaip gali būti lengvatos, čia gi lengvatos, supranta, kad tas PVM mokestis, tai yra mokestis yra žmonių, žmonių grinai vartotojų, plėšimas yra tas PVM.
2: Na tai įsivaizduokit, dabar močiutė nori pasikūrent krosnį, žydinį, nusipirkt malkų, pridėta penktadalis kainos.
3: Nu, taip.
2: Kur gauna pensijos ten gal 300 eurų. Tai taip. Dabar kaip žmogui jausis? Na, matot, žmonės pasirinko liktai kitos. Jau po tokių Šimonytės kalbų, po tokių konservatorių politikos, užsienio politikos ypatingai, na, jos patraukė į šalį, išrinko kitus. Bet kad testinumas, o čia baisiausias dalykas.
3: Taip, bet pažiūrėkit, tas žmogus, kaip jūs sako, senutė, turi malką, neturi malkas, ten niekam nerūpi, nerūpi. Bet pažiūrėkit, pavyzdžiui, restoranai, kavinės. Pažiūrėkit, kokie rezultatai. Čia irgi aš paklausiau pas tą.
2: Tai priminkit, dėl restoranų, kaip sumažinau, irgi PVM buvo lengvata.
3: Taip.
2: 9%.
3: Jo.
2: Ar kiek ten buvo? 9 liktai buvo palikti. O po to paėmė pastatį vėl 21.
3: Taip. Ot nuo 24 metų sausio pirmos dienos panaikinus 9% PVM lengvatą ir sugražinus standartinį 21% tarifą, Lietuvos maitinimo sektorė fiksuojama oficialių bankrotų banga. Oficialus atsakymas. Ir 24 metais maitinimo sektorė oficialiai registruoti 56 bankrotai. 25 metais situacija dar labiau komplikavosi, fiksuotas staigų šuolis ir užregistruoti net 93 bankrotai. Taip, bet už to bankroto žmonės yra verslininkai, taip?
2: Verslininkai ir darbininkai ir tarnautojai, ko tik nori.
3: Jų dėka jie dirba, ir jų dėka jie dirba, uždirba pinigus, ir jų dėka ta valdžia yra, suprantat? Pas mums tas pas požiūris, koks tai liktai valdžia iš kažkur tai atsirado. Ne iš kažkur atsirado, jie patys va, žmonės padaro tą valdžią ir nepasako jai, kad jūs ponai mėly, jūs atėjote į valdžią, tai jūs atėjote dirbti ir nuo ryto iki vakaro jūs turite dėkoti žmonėm, kurie dirba, kurie uždirba, kurie išlaiko tą valstybę, va tie žmonės išlaiko, supranta?
2: Bet žiūrėkite, apie tai niekas nekalba, kas ta valdžia, kokia jų funkcija? Ta priėmėm įstatymą, čia tą reguliuojam, tvarkom. Bet kad tie žmonėms dirbti atėjo valstybę kurti, apie tai nėra kalbos niekur. Kodėl šitai?
3: Todėl, kad, nu, argi naudinga, man tai...
2: Pakelsi žmogaus sampratą, kas čia...
3: Aišku, bet argi naudinga jiem girdėti, kad jūs turit norit tokį va, atsikėlėt, jūs neturit skraidyti tenai, suprantat, Jūs gi aprūpinti visko, gyvenat be jokių rūpesčių. Jūsų šeimas, visų aš kalbu apie valdžią, be jokių rūpesčių gyvena. Taip, nu. Ir jūs ne partijai turit kokiai tai dėkoti kam, bet jūs į tos visos partijos jūs turit žmonėm dėkoti. Žmonėm. Kad žmonės dirba, nežiūrint, kad jūs jas engėt, nežiūrit. Švaistot pinigus, uždirbtus to žmonių. Nu, kokia jiems iš to nauda, jeigu žinos, tai reikės pradėti dirbti su
2: bankais. Pažiūrėkit, kaip iškrypia, jeigu taip truputį skirt laiko tam klausimui. Pažiūrėkit, kaip šiandieną žmogus gyvendamas, nu, bet kur, Balbieriškį, nu, bet kur, ne, kažkokiam rajone, regione, kaip jisai mato valstybę, kaip mato valdžią, kaip mato tas tikrintojus visus. Pažiūrėkit, žemės ūkis naikinamas, žmogus turi keulę, pas jį ten vaikščioje, mina kelius tikrintojai, tu prikurta įvairiausių institucijų, kad tik tą žmogų kontroliuotų, kas spaustų, kad jis niekaip nesijaustų laisvas, laisvoj Lietuvoj gyvenantis žmogus. O tai aš tai jau kitokia Lietuva. O jie gauna viską. Atlyginimą jiem nesvarbu, ten restoranas bankrutavo, nebankrutavo, jisai kitą nuės. Jis pinigų gauna. Jis visko aprūpintas. Ir šiandieną tas skirtumas, pažiūrėkit, ateina valdžia. Oi... Pirmininkė, atsimenat, būdavo sovietų laikais. Tas pats dabar. Atvažiuoja Seimo narys, balių reikia daryti, į kolūkį atvažiuoja revizorius. Atsimenat, filmai pastatyti, kokį buvo. Kas čia yra? Kodėl žmonės šito nesupranta ir nereikalauja? Ir jie tiek nuspausti, nusmaukti tie žmonės, kad jie šiandieną galvos nepakelia. Per darbus. Per skubėjimus, nes jie neišgyvena. O ko jiems skubėti? jisai komandiruoti į Tailandą. Pažiūrėkit, kiek priskraidė mūsų Seimo narių. Praeitoje kadencijoje, jeigu paimkime, ką jie padarė su tuo Kinija, su Tailandu. Kaip jie ten skraidė, kokios čia buvo pažadai, kokios čia, kiek čia bus investicijų. Nu, kur tos investicijos? Kur šiandien ta Lietuva atsigavo?
3: Žiūrėkit, Kinija čia užsienio politika. Palikim. Jūs vat paminėjot žemės ūkį. Taip, juk žemės ūkis vienas dalykas, kad jisai, tai kur tikrai šaka ekonominė, kuri reiškia tą tikrą pridėtinę vertę kūrė. Ten ne pasakas kokias, ten maisto. Be maisto, taip.
2: Badas be maisto.
3: Be maisto badas. Taip. Dabar šiai dieną, jeigu paimti, pažiūrėti į maistą, jau dabar mes nežiūrėkim kainas, bet pažiūrėti į maistą. Tai tragedija yra su maistu. Pas mus irgi tyliai nerašo, Lenkai rašo, kad Lenkijos parduotuvės užverstos tą vadinamą perdirbtą mėsą, jinai nevalgoma yra.
2: Tik gražiai atrodo.
3: Tik gražiai atrodo. A kad gražiai atrodytų, tai technologijos dabar atidirbtos yra.
2: Klijai atrodo, kad suklijuota ta mėsa patempitista. Čia nu, daug visokių.
3: Bet tai nevalgoma.
2: Nevalgoma, taip.
3: Nevalgoma. Jeigu pažiūrėti sudėti, tavo, kada nors, jeigu...
2: Ten nėra visos.
3: Pamatysit, kas sudėtis. Jeigu parašyta dalieskim kiauliena, tai ten kiauliena, bet ten kas papuola ant tos kiaulės, kas buvo.
2: Ir jokiasi, šalia kiaulės.
3: Jo, ir jokiasi. Jau tiesiog jokiasi. Sako, negi jūs tikit, kad dešra iš mėsos gaminama. Anekdotas tiesiog.
2: Tai pažiūrėkit, dabar yra tos dešros, duodė šunys, neėda.
3: Neėda.
2: Vis ten visos nėra.
3: Ir šonė jėda, ir katė neėda.
2: O žmogui įsiūlo, jam valgyk, pirk.
3: Bet tai čia dar dabar, sakykim, nu, visi dar gerai gyvena. Bet vienas dalykas sausos, nedidelė. Antras dalykas, reiškia, trašų klausimas. Daug čia tų yra bėdų ir prognozuoja. Ekonomistai prognozuoja, kad badą tiesiog prognozuoja.
2: Tai jau kai kur yra badas pasaulio valstybėse yra, kur jau ir vandens nėra, nekalbant apie maistą.
3: Tai dabar Lietuva turi visas galimybės. Visas galimybės turi, suprantat, kad sudaryti sąlygas ūkininkam, žmonėm, kas nori užsiimti, kad imkit, dirbkit, auginkit, darykit, kad mes turėtumėm pilnai savo to maisto, nereikėtų parduotuvės, jeigu pažiūrėsi, kiek tenai privežta visko, nelietuviško. Praktiškai, vat maistas visas turėtų būti lietuviškas.
2: Bet čia politikai tą turi spręsti, politikai.
3: O kam jiems spręsti?
2: Čia be politikų šitų dalykų neįvyks. Pagal dabartinius smaugti ūkį, smaugti žmonės, kurie dar nori ką nors auginti, kad jie išsinaikintų viską, vieno kainos pažiūrėkit kokios. Nu, žmogus neapsimoka jam laikyti, tu karvių.
3: Nu jo, bet čia pagrindas yra, supranta? Čia yra pagrindas, aš jau nešneku, kad žmonės, kurie iš kaimo, nuo žemės, kur atėjo žmonės, tai tas jiems išlieka, suprantat, jau visiškai, nu, kiti žmonės, kitas jų supratimas yra gyvenimo.
2: Bet turi žmonės žinoti vieną, kad tai, ką jie renka, nuo to priklausys jų ateitis. Ir tas, žinot, nematymas perspektyvoj, kas bus, kas laukia, tik šiandien griebt, grobt, dalintis, tvarkyti savo reikalų, savo giminėjim, savo artimiem, pirkti vilas po to Graikijoje ir išvažiuoti čia, pridirbus. Ir lik nieko. Ai, nu, kas čia tokio? Tai, čia, žinot, tokie dalykai.
3: Nenoras matyti. Nenoras matyti. Daug kas bijo, nenori, žinot.
2: Bet uždėjo akinis tuos, kad nematytų, kas žiniasklaida. LRT, taip, kuris rodo. Taip. Jinai formavo žmonių požiūrį į valdžią, žmonių požiūrį į gyvenimą savo. Jie suformavo. Šiandieną bijo žmonės. O kodėl bijo? Bijo dėl to, kad iš visų pusių persekioja, iš visų pusių pavojai. Pažiūrėkit, pabandė pamitinguoti ten. Persekioja 2 metus, dar bylos tęsiasi, tampo žmonės. Nu, ką jie blogo padarė?
3: Jūs paminėjo dabar Graikiją. Taip, laidos, reiškia, vedėjas Bruveris. Ir jis pristatau, laidoje dalyvauja JAV, atrodo to, Stanfordo, jo, JAV Stanfordo universiteto ekspertas, ponas, taip, laidos, reiškia, vedėjas Bruveris, ir jis pristatau, laidoje dalyvauja JAV, atrodo to, Stanfordo

0: kaip čia pasakyti, taip pigu čia, kad čia jau nupiginti jau neįmanoma daugiau. Pasigirtų, kad užėmė tokias pareigas. Padariau tą ir tą ir tą ir tą. Mat, žmonės, kurie žinių, tiesiog bagažą žinių, į kurie patirtį turi didžiulį. Pavyzdžiui, aš turiu omeny akademikai Ašmontas, Vylimas. Taip, specialistų specialistai.
1: Kurie?
0: Kurie.
1: Jie nesėdė tuose laiduose.
0: Jie nesėdė. Jie gali papasakoti.
1: Taip.
0: Jie gali papasakoti, nes jie
1: ir žino. Žino, taip.
0: Ir dirbo, ir mokėsi, žino, turi žinių. Į turi žinių, nu, tiesiog enciklopedinės jų žinios yra. Žino, o duoda pakalbėti, matau, pašakė, Stanfordo universiteto ekspertų.
1: Nemačiau, bet tai...
0: Nu. Kitokia Lietuva.
1: Jo, čia yra kitokia Lietuva, tikrai.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Dabar, žinot, kas yra baisiausia, kad Lietuvoje nėra kam pakelti žmonių sąmoningumą, praverti kažkokius, žinot, pabandė, va, dabar, kad ir Žemaitaitis, ar ne, darykime auditus, rodykim žmonėm, padarykime LRT auditus, dar LRT pasidarė savo klipą, LRT atsiskaito, ką jie atsiskaito prieš ką, kiek mes kur ko parodėm, nu tai, koks čia atsiskaitimas?
0: Atsiskaitimas tai yra darbas, suprantate?
1: Taip.
0: Yra darbas, kad vat įsijungiai ir tu matai, kad dirba. Tai čia yra atsiskaitimas.
1: Jo, tai...
0: O kai įsijungi, aš atsiprašau, kai įsijungi ir pamatai Daivą Ulbinaitę, kuris sako, kad reikia, reiškia.
1: Cenzūros daugiau tikrinti reikia, mus paus visus, ką jie ten šneka, bilia ką. Turi ištekėti tai, ką jiem reikia. O čia, bet tu sakyti, iš kur šitokie dalykai? Aš nežinau. Ir dar daro apklausą, kad kas už tai, kas pritarė?
0: Tai.
1: Kad bet... jo, čia Lietuvoje reikia KGB, kuri kontroliuos kiekvieną žmogų, ką jis galvoja, ką jis masto, ką... O ne daug dievai pasakys į kalėjimą.
0: Bet pritarė Olekas,
1: taip.
0: Leipūtės tos visos, jos jį pritarė, įsivaizduojat, jie.
1: Ko jam trūksta, ko jie bijo, žmonių bijo, kad žmonės nekalbėtų. Kai žinot, anksčiau pašlipždom pogrindį apie KGB, apie komunistus, susirinkę žmonės, dar sako, ką nors, tai jau kalba iš baimės. Žinai, vienas valašius sakė, kad tas taip ir taip. Tai čia eina į tą patį.
0: Betgi, jeigu tai paimti, vat, ką jūs dabar šnekat, paimti vat, tą istoriją neseną, taip? Tai juk sienos buvo uždarytos aklinai. Aš žinau, važiavau į tą, kada vat, į užsienį jau išleido, pirmą kartą į Čekoslovakiją prašiau neišleido, paskui išleido į Vokietiją demokratinę. Tai įlipa į vagoną tie su žaliom tom kepūrėm, paima tavo tą pasą ir žiūri tave.
1: Bet drebėk.
0: Bet tu išvilsinsi ir tu sėdi.
1: Rikšelis kažkas.
0: Kad ką nors nepamatytų, ką nors. Supranta? Tai čia iš vienos pusės. Iš kitos pusės visos radio stotys, visos užblokotos. Taip? Bet ir nežiūrint visų šitų dalykų, sugriuvo kaip miltų maišas. Pradūrė, išbirėjo miltai nieko neliko. Iš vidaus.
1: Bet jo, bet žiūrėkit, subiro, išbiro. Bet iš tų miltų lipina panašius dalykus. Vėl lipina tokią santvarką, tvarką, nors mes čia kalbam laisva, nepriklausoma, Lietuva, čia mes plojam rankom, vėliavas turim savo, viską. Bet valdymo struktūra ir kūrimas valstybės pačios tragedija. Daug yra dalykų, kur tikrai neturėtų būti tokių. Ir viską tą daro valdžia, kurią mes išrenkam.
0: Taip, taip.
1: Dabar, žiūrėk, dar vieną norėčiau, ateina rinkimai, jau greitai bus dekretai, jau greitai nebus galima kviesti svečių, kurie kandidatuos kažkur tai į laidas, negalėsim kalbėti tiek, kiek mes galim laisiau kalbėti iki to, ir jeigu čia prieš metus laiko kažką pakalbina ir kažkas pasakys, kas čia turi būti kitaip, o jis po to kandidatuos į kokius meros ar į tarybą ar į prezidentus, jau bus žiniasklaida kalta, baudos didžiulės ir vėl prižiūrima kažkokia ta informacija. O valdžios atstovai puikiausiai sėdės visi

0: LRT laiduose, visur kitur ir jie turi visai kitas sąlygas. Kaip ta opozicija, kaip tos kitus žmonės, žmonėm atpažinti, dar jie nesusitarė, nesusidėlioja, kad galėtų jie padaryti vieną bloką kažkokį. Žinot, dabar vieną partiją, kitą partiją, kodėl kartu nedirbat. Tai mūsų, matai, mes paskui susijungsim. O paskui jūs negausit tų 5% ir jūsų ten nebus. Nu, jeigu apsijungtų visi, tai dar, aš manau, kad dar yra šansas, kad pramušt kažkokį tai na, dugną, kuris uždėtas virš galvų šiandieną. Bet neišeina susitarti.
1: Žinot, sudėtinga yra. Sudėtinga yra. Aš žiūriu, kad Zigmas Vaišvila. Tikrai protingas žmogus. Ir man teko su jį bendrauti. Jokių problemų geras. Supranta ir dėmesingas viskas tvarkojama. Ir aišku, norisi padėti. Žiūrėkit, jis kariauja su ko? Su vyriausia rinkimų komisija. Ten jie atrando jų pažeidimus ir viskas. Viskas ten būtų tvarkojama. Jie nieko nelaimė, jie nelaimės niekada. Todėl, kad ta vyriausia rinkimų komisija yra tam pačiam pastate, kur Seimas. Taip, nu, jin
0: skaitikė. Šalia, kitokus į gatvės.
1: Skaitikė, kad jinai yra tų partijų. Tų partijų jinai.
0: Taip, delegatai visi iš partijų.
1: Jo, iš partijų, taip. Nu. Ir kariauti su jais, kada sėdi čia tie, vat, kurie valdo jos, suprantat?
0: Jų žmonės.
1: jų žmonės. Taip, tu su jais kariauji, atėjo, sėdi jokiasi į žiūrį. Ir kariai ketinai ir gina. O ką reiškia nepasirinkti? Aš suprantu, kad negerai daro. Viskas tvarkoj, bet kitaip nieko nepadarysi.
0: Reiškia, bet kaip pakeisti galima? Tik tai išrinkus kitą valdžią. Tada jie gali pakeisti ir tą...
1: Bet jos reikia judyti, suprantat? Jos reikia judyti, negalima palikti taip, kaip dabar yra tie Seimo nariai. Nu, ir visas Seimas kaip yra. Nu, kaip gali būti 4 metus žmonės naudojasi tom visom lengvatom. Be jokios atsakomybės. Be jokios. Ką nepaimsi? Neseniai mes kalbėjom su jums, atsimenat, dėl to įstatymo, kad reiškia, Seimo narys privalo dirbti su rinkėjais. Įstatymas. Ir dėl reiškia, patalpų suteikimo Seimo nariui, kad dirbti su rinkėjais. Nu, taigi tas pats Sabatauskas. Teisėtvarkos komiteto pirmininkas, ten ir Vėgėlė kėlė klausimą, kad visiems išskirti patalpas visose savivaldybėse ir klausimas įspręstas. Žino žmonės, kur yra tos patalpos, tiek turė savo grafiką, kada tenai būti, ir tas įstatymas vykdomas. Ką padarė ponas Sabatauskas su savo komitetu? Jei nori gauti patalpas 60 dienų prieš, turi pakreiptis į savivaldybę. Tai aš paklausiau to ponui dirbtino intelekto. Kiek yra patalpų? Nėra.
0: Visiems uždarė, visus išmetė ir pasibaigė.
1: Bet įstatymas, suprantate?
0: Yra įstatymas.
1: Įstatymas. O nedirba kodėl? Jeigu padarysit prieimą tiem žmonėms, prie to Seimo narių, prie jų tų padėjėjų vadinom, tai jau nusitraukė jau danga truputį. Jau atsiverė.
0: Jau gali prieit bent jau.
1: Jau gali prieit, atsiverė. Vat ką nepaimsi? Ką nepaimsi? Ir kelias tik tai vienas yra kelias. Vat žiūrėti tą valdžią taip, kaip yra, ir iš jos reikalauti. Jokio kito kelio nėra.
0: Kas neseniai prisijungėte laidą Kitokia Lietuva, svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, ir telefonas studijos, kur galite skambinti, 34-00-77 Kaune, Kaunų kodas 037. Dar kalbant apie Lietuvą, ir jos gyvenimo būda, nu, nėra taip blogai, bet galėtų būti visiškai kitaip. Ir šiandieną žmogus bijo, šiandieną žmogus kažkaip, tai žinot, prigazdytas, jisai nesijaučia saugus. Aš tai žinau, aš labai norėčiau, kad ir mūsų klausytojai prisijungtų prie laidos, ar jie saugus, ar jie gerai jaučiasi, ar mes turim labai kuo daug pasidžiaugti, na, mes galim pasidžiaugti, kad Meilutytė ten nuplaukė, ten pasiekė rekordus, kad gavo medalius, galim, bet žiūrim į patį žmogų, kurie vaikus augina, kurie šeimas kuria, Šiandieną jau tų šeimų kurti nebenori, šiandieną vaikų nebereikia. Politika tokia, kad labai sunku gyventi ir tik bėda tos šeimos. Nei tos meilės reikia, nei to šeimų reikia. Požiūris, pažiūrėkite dabar, na, kalbant apie Angliją, paimkim, šiek tiek panagrinėkim, palyginkime situaciją dėl tos genderistinės politikos, kuri ten jau lizdas buvo tos genderistinės politikos. Ir žinot, tų visų LGBT, sakykime, žmonių, kurių negimdo, juk šita lytis, kai Trumpas pasakė, yra vyras ir moteris, o čia atsirado dar tų lyčių 200, ar kažkiek tai prigalvojo. Ir šiandieną kokia situacija Anglijoje? Pažiūrėkite, jau atvirai kalba apie tą situaciją, kad jau tų sveikų žmonių, kurie kuria šeimas, kurie norėtų tą Dievo sukurtą kūrinį, moterį ir vyrą, kažkaip tai jau stumia į šalį čia. Čia kažkokia jau nesąmonė. Kokia situacija? Vat iš kur jie atsiranda ir kiek jų yra? Jeigu paimkime Angliją, kas darosi, Karoli?
1: Žiūrėkit, jūs čia palėtėte tą klausimą, nu, tai yra baisu.
0: Nu, Lietuva irgi tą pačią važiuojam.
1: Nedaug
0: nes ta politika.
1: Nedaug dėvė dar, bet tai yra baisu. Žiūrėkit, nu, birželio mėnesį. Ot prieš atsistatydamas, reiškia, dar buvo pareigose Anglijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris. Tam Pride, tam renginyje, kur susirinkė tie atitinkami vaivorykštiniai visi, kaip jos pavadinti. Žiūrėkit, ką jisai pasakė. Šalies parlamentas yra gėjiškiausias parlamentas pasaulyje ir per visą istoriją. Jų parlamente, bendruomenės rūmose, dirba mažiausiai 75 parlamentarai, kurie atvirai tapatinasi su LGBTQ plus bendruomenė. Nu, ministras pirmininkas. Kaip pavadinti, čia ministras pirmininkas, aš skaitau, kas čia oficialiai pasakyta. Kaip žmonių kalba, kalbant, koks tas parlamentas yra pasakyti?
0: Ką tikėtis iš tos pamatinės vertybės? Išpažįstančių kitų parlamentarų, kai šitiek
1: Anglijoje tiek bėdų ir jis pasigiria, kad jų parlamente 75, kaip jūs pavadinti, nežinau.
0: Na, mano žmonės moka pavadinti.
1: Nu jo, bet jūs įsivaizduojate, tai iki ko šalies aukščiausia valdžia, tai nu, galite įsivaizduoti, kad pas mumi ar Sinkevičius, ar Auginienė, ar kas ten bebūtų, tai pasakytų pas mus reiškia Seime, išim tokia, nu, net nėra kažnekėti. Dar pas mumi, ačiū Dievui, dar iki to nedoja.
0: Gal tiek nėra, da. Bet
1: dar,
0: yra, tai,
1: dar iki to nedoja. Ja, bet.
0: Tai pažiūrėkit, Latvijos prezidentas. Ja. Žmonėm tinka. Aš tai nežinau, juk čia renkama, žinot, nerinktų, kaip teisėjus, ar ne, tokius paskiria ten. Prezidentas paskiria ten kažką. Kitus ten Seimas paskiria, ten ministrus ar ten dar kažką, bet čia renkama. Ir Latvijoje išrenka būtent va, tokios pakraipos žmogų. O po to konferencijose visur, dieve, kas darosi Latvijoje, pažiūrėkit, gimstamumo nėra, šeimų nėra, vaikų nėra, išmirsim. Tai pas mus irgi grėsia tas pats.
1: Grėsia tas pats. Pas mus kol kas partijose, nu, kitokia, bet visam pasaulyje tos visos bėdos nuo tų partijų, suprantat.
0: Ir jos ta propaganda, jų ideologija.
1: Propaganda ir ten ir
0: skverbiama žmonių gyvenimus.
1: Ir ten ko nori rasi, ir vagių, ką mes matom. Taip, ko nori rasi. Dabar pažiūrėkit tą temą, tai čia Anglija, dabar Lietuvos rytas spausdina. Bet čia aš skaičiau per televiziją tenai. Iš Vokietijos krūdė. Su sutoktiniu auginamas vaikas sudrebino žinomo politiko karjerą. Sulaukė rimtų kaltinimų. Vieno įtakingiausių Vokietijos konservatorių asmeninis sprendimas tapti tėvų sukėlė politinę audrą. Tai vertusia į rinktis tarp šeimos laimės ir aukštų pareigų. Krikščionų demokratų sąjungos ir krikščionų socialinės sąjungos. CDU-CSU frakcijos. Didžiausia frakcija Bundestago vadovas. 46 metų Jensas Panas ir metais jaunesnis jo sutoktinis Danielis Funke, mados bendrovės, viešųjų ir kooperatyvinių reikalų vadovas, šiemet Liepą tapo tėvais.
0: Dvyniai.
1: Tai atrodo, jeigu pažiūrėti tą motiną, jeigu Bundestago frakcijos vadovas, tai motina yra. Vos ne 2 metrų aukščio, turtingi, aišku, apsirengę, be raukšlės tenai, blizga viskas. Nu ir aišku, matosi, kad, nu, narcizas žmogus.
0: Jie tampa moteriu. Mama.
1: Mama. Anas, tas tėvas, kitaip truputį atrodo, bet irgi, aišku, nu, turtingi žmonės. Tai nuvažiavo į Ameriką, pasisamdė tą suragatinį vadinamą tą moterį. Vat, jin jiems pagimdė sūnų, jie čia nuvažiavo tą sūnų pasiimti. Ir pasiimdami sūnų jie, reiškia, gyrėsi. Viešai nukaja. Nu, mat, rašo jie. Esame be galo laimingi. Iš pirmo žvilgsnio įsimylėjome šį mažą vyruką ir džiaugsimės, kai netrukus patys jį pažinsite. Georgas jo vardas buvo, kuris turi savo senelio vardą, buvo pagimdytas JAV, nuostabios surogatinės motinos, kuri dabar priklausė šeimai ir buvo šalia jo gyvenimo kelyje.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Bet Karoli, dabar žiūrėkit, paimkim paprastą tą gyvenimą, ar ne? Tegul ten jie būna 2 metrų aukščio, tegul jie būna aukščiausio lygio, turtingiausio žmonės. Vaikas auga. Dabar jisai mato 2 vyrus, kartu mėgančius, kartu keliasi, nueina vaikas tas į mokyklą. Na, visi turi motinas, o jis turi vyrus. Dabar tą vaiką, va, įsimylėsite iš karto, tai kas, kokia jo pasaulyje žiūrė, kur čia tas prigimtinis?
1: Jėkit, bet čia, iš kur čia tas skandalas atsirado? Vokietijoje negalima naudoti surogatinę motiną. Įstatymas draudžia. Ir savo laiku, vat, šitas, vat, motina tas vadinamas, jis, kadangi frakcijos vadovas, jis partinis veikėjas didelis, vat, tai jisai buvo už tai, kad Vokietijoje negalima naudoti ir į tas įstatymas galioja. Tai jie pasinaudojo, reiškia, Ameriką nuvažiavę. Nuvažiavo į Ameriką, jie čia šitą dalyką, reiškia, nu, taip išviešino, pasigyrė. Kaip dabar elgtis, juk čia ne tas žmogelis paprastas, kaip elgtis kancleriui, juk jo frakcijos vadas. Ne jam sveikinti, jisgi žino įstatymą, suprantat. Nu, ne jam pratylėti. Ot. Tai jis taip, be jokio tenai furoro, tai paprasčiausiai, kad palinkėjo jam sėkmės, kad tas, kai skilo skandalas, tai aišku, tas turėjo atsistatydinti. Atsistatydino jisai. Mat, aišku, jis Bundestago narys, kai buvo taip įliko, bet atsistatydino ir, mat, ir ten dar vyriausybė pakeitė, kai ką pakeitė iš vyriausybės. Matot,
0: viešas dalykas. Kas vyksta?
1: Tai dabar aš atsiprašau jūsų. Tai čia vat, mes su jums taip kalbam. Bet tos dalykus žino tenai ir Vokietijai, vaikai visi žino. Ir vat jeigu jie paklaustų pas tėvus savo, kaip papasakot, pasakykite?
0: Nu, klausimų tikrai bus, tai skandalas, tai viešas. Viešai tai iš informacija, na, ir vaikam įdomu.
1: Žiūrėkit, aš vat iš to, kas čia parašyta, paėmiau vieną komentarą. Dalia rašo komentarą. Komentuoju. Žiūrėkit, ką nerašo. Suaugę žmonės abipusių sutarimų turi teisę savo intimų gyventi taip, kaip jiems patinka. Nes tai nėra vaikai, kurie tėvai išleidžia pa šventosius. Aš skaitau, kaip parašyta. Ir kurie jos bažnyčiai privartauja. Tačiau valstybės vadovo reakcijos šio klausimo nėra ir dar kažkas sugeba dievo tarnos iškrypelius ir teisyti. Tai įsikalkit savo į galvą. Suaugę žmonės, jums tai patinka ar ne, darys savo lovose, kas jiems, o ne jums patinka. O vaikai turi būti apsaugoti nuo bet kokio tipo agresijos, ypač iš ten, kurie turėtų jaustis labiausiai nežydžiami, nei psichologiškai, nei fiziškai. Dėl ko aš čia šitą skaitau? Čia negali nesutikti, kad lovai šeimininkai yra ir nekieno reikalas, kas tenai lovai. Bet čia kalba eina ne apie tai, čia kalba apie tai, eina apie tai, kad atsirado kasto žmonių, kurie bruka, ką jie daro lovai.
0: Kaip pavyzdį, kaip be gėdos, bet kaip čia normalu.
1: Jo, suprantat? Vat kur yra bėda.
0: Jo. Ta bėda plinta Lietuvoje. Žinot, aišku, gerai, kad tokios kaip tos partijos genderistinė politika skleidžiančios, kaip tos laisvės, tai ten visą kitą pasivadinimai labai gražus. kai žmonėms tapatinasi, žinot, laisvė su laisvu, laisvą Lietuvą, o čia laisvė išviešinti, kas vyksta po jų kaldra. Ir sakyti, kad čia mes visur, pažiūrėkit, kaip jie reikia, išėjęs tom vėliavom, kokius finansavimus jie gauna. Vadinasi, kažkam tai reikia šitos politikos. Jinai greuna pamatus, žmonių vertybinius pamatus. Ir kažkas finansuoja, pažiūrėkit, Amerikoje Trumpas susuko kraną, ten milijardinius sumos buvo skirtos ir Lietuva važiavo. Ir kur dori čia tos, tai dabar Europos Sąjunga finansuoja šitą veiklą pati. Čia Petras Gražulis pateikė skaičius, kiek ten milijonų skirta šitai politikai genderistiniai. Vadinasi, kažkam tai labai to reikia. O mūsų žmonės praryja ir vaikams šiandien apraugama ta politika. Žiūrėkite, ateina rugsėjo pirmoji, ar yra pokyčių kažkokių, kad tos dalykus užsuktų, uždarytų, uždraustų, ar nepopuliarintų tie visi pamokose brokami dalykai. Kaip čia dabar, ta vadinasi, jau pamiršau, disciplina. Tai traukusus jis jau, bet kur vaikus ten moko tų visų...
1: Lytinio to švietimo?
0: Jo, lytinio švietimo, bet jie ten kitaip kažkaip dar įgūdžių gyvenimo. Tai nėra politikoje šiandieną, sakykime, tokio dvasingo, pagrįsto ekonomiškai, su pamatinim vertybėm, nu, kaip, nu, nėra šiandieną tos politikos tokios. Nėra. Pažiūrėkit, visi tie pedofilai, visi, ne, čia, žinot, tie visi nukrypimai, tai jos dar paleidžia iš kalėjimo, nes, nu, jam ten, kam jiems laikyti uždarytus? Kaip čia dabar?
1: Buvo laida, aš nežinau, žiūrėt, Darius Kolys su šita ponia Daiva Ulbinaitė.
0: Nežiūrėjau.
1: Darius Kolys patarėjas yra, padėjėjas yra, patarėjas. Ministro pirmininko. Jis kultūringas žmogus, kultūringas, protingas. Matytumėt, kaip jinai prezidento patarėjau. Jūs prezidentą nemokinkit. Tai jis sako, klausyk, ponia Mėla, sako, tu dezinformacijos savoką praplėtėjai. Taip užtenka, kaip ta prašyta dezinformacijai, kaip su jo kovoti. Bet tu praplėtėjai, kad galima būtų... įtraukti, kad jūs galėtumėt susidoroti paprasčiausiai su žmonėm. Kaip jinai tenai šnekėjo. Bet aš dabar vat, prisimėjau šitą dalyką ir vat, prisimenu konkretų atvejį, kadangi čia dabar palaidotų tam vienatėlsiai Kazimiero Prunskinė. Juk jie suvalgė už nieką. Suvalgė už nieką ir suvalgė už tai, kad jinai buvo pranašesnė. Žymiai pranašesnė. Man teko su ją bendrauti 2000 metais dalykiškai aišku. Tai nuostabų žmogus. Dėmesinga.
0: Nuo širdumo pilnas žmogus.
1: Nuo širdumo. Jokio savanaudiškumo nėra.
0: Paprasta?
1: Paprasta žmogus. Paėmė suvalgė. Suvalgė.
0: Tokių nereikia.
1: Tokių nereikia. O suvalgė, kas ponas Vagnorius atėjo. Ir aš dabar prisimenu, jeigu dar sekundę prisimenu, įdomus buvo momentas, reiškia. 96 metais vyriausybė priėmė nutarimą griežtinti naftos produktų pardavimo taisyklės. Ir numatė baudą iki 10% pajamų metinių, jeigu už tą taisyklių pažeidimą. Kada aš dirbau pas tos naftininkus, tai jie nupirko Kaišiadorių rajone miestelį, kolūkio buvusi tą ūkį naftos, ten tos cisternos, žinot, pastatas geras, ten vienu žodžiu ten padarėm degalinę. Padarėm degalinę, bet nu kaimo ten tą degalinę, kas tenai. Atvažiaudavo, kiek tai ten tų žmonių, tos talpos, reiškia, nu, viršui, ir žemės
0: padarytos. Baškos
1: jo tenai padarytos. Senukai ten tie operatoriai tenai vietiniai, kokie tai buvo. Ten pamatoti įkišagiai tą lasdą tenai su, žinot,
0: su skaičiais
1: jo ištraukė, jeigu tenai kaip iš benzino ištraukė, tai ir nesimato nieko, iš karto benzinas išgaruoja. Jo. Vienu žodžiu, kaip priėmė čia tą Vagnoriaus tą vyriausybė priėmė nutarimą tokį, tai iš mokesčių inspekcijos atvažiavo tenai. Trysė ją ir toj pradėjo matuoti, primatavo, prirašė ją, vienas išvažiavo, kol tu čia dirbsi, sako, aš važiuoju, atvažiuosiu. Nu, vienu žodžiu, jie tenai primatavo, parašo aktą ir parašo, reiškia, kad 10% iš firmos bauda 110 000 litų. O ta degalinė buvo nupirkta už 19 tūkstančių litų.
0: Nu,
1: 60 tūkstančių litų, suprantat? Aš neusimėjau tais dalykais, bet man vis tiek parodė, sako, ką daryti. Nu, sako, važiuoju į Kaišėdorius. Važiuoju į Kaišėdorius, pas viršininkę mokesčių inspekcijos. Nieko nežinau, pas tuos darbuotojus. Na, einu pas juos, kaip sako vyrai, 19, sako, jūs tai matot, kas ta per degalinė. Kokia ten 100 tūkstančių?
0: Dvi baškus ir kranas.
1: Sakau, jeigu jums reikia, sakau, pasiimkit jūs tą degalinę. Nu, nei jinai pelno duoda, nei ką. Dar bandom įsukti ją tik tai. Jie pakėlė galvą, jūs žinot, matėt jūs, kas ten parašyta. Sakau, nemačiau. Ką aš sakysiu, nemačiau. Tai jūs akto negavot? Sakau, ne, negavau. Atneškit jam. Atnešė jam man aktą. Aš vieną tą, kur buvo tenai iš tos degalinės, pasiėmiau. Atnešė jam man tą aktą. Nieko aš paėmiau tą aktą, išėjau į lauką, žiūriu, pas juos ant to akto 3 pavardės. A kur paliko tenai degalinį 2 pavardės, nes mes išėjome. Jo, aš nuėjau pas tą viršininką, sakau, viršininkė, pažiūrėkite, nieko nežinau, čia aš nieko negaliu daryti. Tai sakau, kas čia gali daryti, jeigu ne jūs? Tik tai mokesčių inspekcijos viršininkė Lietuvos. Aš sakau, jinai gali, žinoma, jinai gali. O ką darysi? 110 tūkstančių gydėlį pinigai, tai aš nuvažiuoju į Vilnių. Malonė to moteris. Aš pradėjau kalbėti, pažiūrėjau mane, sako, klausykit, jūs saugia žmogus, sako, protingas žmogus. Nu, ką sako, aš žinau, kokia tai ten kaimo degalinė kokia. Supratimą neturiu, sako, aš neusimu tais dalykais. Tai sako, aš nesugalvoju pas jūs atvažiuoti, mane atsiuntė viršininkė. Tai jinai turi ir kalbėti su jumis, sako, jinai nekalba. Tai tiek aš padarysiu, kad jinai kalbėsime. Toliau aš tenai jau laukia mane, ta referentė toj duris atidaro, išbėga ta viršininkė, toj. Vėl nuvėda pas tos vyrus tenai ir vėl aiškinkitės. Tiek to. Tai čia darbas, vat, vyriausybės konkretus darbas, taip? Aišku, padėmė teismą tenai ir ten, nu, praėjo kiek laiko tenai ir, nu, ten aš paskui kaip pažiūrėjau, aš ten radau tų jų skaičių tenai radau, ten, nu, ne jie, ne tie vargšai inspektoriai, ne jie kvalifikuoti, o tu labiau ten tie, kur sėdi seneliai tenai ir kur matoja. Tai iš vis nieko, bet čia net apie ką kalbos nebuvo. Bet vat, paimti, išpūsti tas, at tuo metu, jeigu paimti Mažeikiuose, taip, sastatais išvažiuodavo kūras į tą pačią Rusiją. Ir pinigai grįždavo, žinot kam.
0: Ir grįnė, pervežtų, čia madanose.
1: Jo. Matot.
0: Taip, bet ir dabar, žinot, yra daug dar visokių likę dalykų, kur tikrai žmonės nežino ir nesusigaudo. Pažiūrėkit, dabar paimkim pasikeitį valdžią. Ar ne, išrinko ne konservatorius, išrinko Socdemus, Žemaitaičio partiją ir visa kita. Dabar ką jie rado? Dabar pažiūrėkit, ateina nauji rinkimai greitai. Na gerai, žmonės supranta, pamato, kas čia pridaryta, norėtų kitaip gyventi, kitokios Lietuvos, ar ne? Išrinka opozicinės partijas, čia tikrai jų bus nemažai opozicinių partijų, ir dušluoja šitą valdžią. Dabar ta valdžia, kuri pridavėsi šitiek reikalų. Žiūrėkit, dabar kokia, ką jie randa? Jie nesakys galbūt, kaip sosdemai dabar. Užsienio politikai testinumą, toliau čia viskas tinkamu, čia viskas gerai. Pažiūrėkit, išlaidos. Auditai, reikia Žemaitaitis, reikia auditų, padarykime ten 78 milijonų kažkur krašto apsaugos ministerijoje. Neranda, dingo, ištirpo. Audita, tik, nėra. Dingo. Dabar, žiūrėkit, tankų pirkimai, visokiausių dalykų, kur karas tas jau, žinoma, tos grėsmės, visa kita, bet keičiasi. Dabar dronai viskas skraido, tų jau tankų ir tų patrankų turbūt nieks netampys paskui mašinas ten, tų pabūklų, jau viskas keičiasi. Dabar pirkimai už milijardus numatyti Lietuvoje. Na, pirkti yra labai gerai. Remontus daryt, statybas labai gerai, matot visur, kur daro. Ką randa? Kur dabar visi šitie dalykai, kurie, nu, sakykime, sunku pasakyti, kad neteisingai ir teisingai, čia gal ne mums spręsti. Bet situacija šiandieną tai tokia, kad šiandien išlaidos daromos, skolos yra didžiulės, žmonės paskandinti skolose, mokesčiai dideli, kainos didelės, pragyventi sunku, bakrotai aplinkui. Kas visą tai padaro? Jie padaro viską. Tie, kurie šiandieną valdo ir jie saugoja tą sistemą.
1: Yra dėl ko.
0: Yra dėl ko?
1: Yra dėl ko.
0: Ir dabar, jeigu jos pradėk patikrinti iš tikrųjų, kaip jūs sakot, tada pradėjo tas benzino matuot, kiek ten bačkojim to benzino ir nesusigaudo, nežinau. Bet jeigu ateitų žmonės, kurie susigaudo, kurie norėtų pateikti žmonėms vaizdą, kas čia mes, ką mes turim, kas čia pridaryta, tai kažkam tai reiks atsakyti?
1: Jėkit. Konkretų pavyzdį paimkim mūsų vat, amerikiečių kariuomenė. Čia buvo kiek kariškiai, tai mes saugus. Dabar Vokietija. Vokietija tarp kitko negali surinkti. Tų žmonių negali surinkti tos brigados. Neina vokiečiai. Bet jeigu čia jie ir būtų, taip, tai konkretus pavyzdys artimėjai tie rytai. Ten amerikiečių bazės. Katarė, Saudo Arabija, Arabų Emiratuose. Bazės amerikiečių. Ne taip.
0: Ne brigada kažkokia.
1: Ne brigada, bazė. Bazės su lėktuvais, su pakilimo takais. Vienu žodžiu, pilnos bazės. Kas dabar su tom bazėm? Ir Amerika. Per visos tos bazės, tai kiek tenai sako, kiek ten žuvo žmonių, kiek nežuvo, visas tas bazės daužo. O tik saugumas, matot? Pasikeitė pasaulis toj vietoj. Pasikeitė pasaulis ir čia, kaip jūs sakot, tankas arba velka tą patranką, praėjo tie laikai, nebereikalinga. Nebereikalinga. O mūsų čia, kol tos išleis pinigus, įsisavins. Tai per tą laiką gali būti, kad jau ir atsiras dronai, jau jų yra dronų, bet atsiras dronai, kurie kariauja, kur nereikės to pėstininko.
0: Humanoidai, kur nereik žmonių, bus jau...
1: Suprantat?
0: Tas dirbtinis intelektas ir visa robotizacija. O tankus perka?
1: O tankus perka.
0: Bet kad turbūt kitos valstybės taip nesielgia. Juk yra pavyzdžiai, mato, kad jau kitaip reikia. Pati Ukraina, pažiūrėkit, jau jinai tobulėja ir kalbant apie jų visą pasirinkimą, jau jie neperka patrankų, vėl tik paskui mašą.
1: Manevrus padarė manevrus, reiškia mokymus tos padarė. Tai Ukrainos buvo tenai, tie mokymai. Taip, tai Ukraina, amerikiečius ten tos sudaužė iš karto.
0: Nu, matot, kiek metų prakariauja, įgyja patirtį ir visą kitą, bet kodėl mūsų politikai neįgyja patirties?
1: Iš kur jie gali
0: ir kodėl nepasimoko iš, žinot, protingas tai mokosi iš kitų klaidų, o durnas iš savo.
1: Na, jeigu pas mus gali sakyti, matot, jeigu kitur mokesčiai, tai nu, yra mokesčiai, yra lindimas žmogui į kišenę. Pas mus nesu, čia ne.
0: Neturėsi takos jokios. Ar sumažinsi mokesčius, ar ne, vis tiek kainos labai gerai.
1: Ir paskui aš baigiau. Ir paskui Lietuvos rytas įspausdina, kad Šimonytė reikia neturėti ne tik širdies, bet ir proto, kad nematyti Lietuvos pažangos.
0: Ja, tai turim ko pasidžiaugti. Pažanga yra.
1: Ne Lietuvos rytas, bet LRT, atsiprašau.
0: LRT, jo.
1: LRT.
0: Ja, na, mūsų laida baigėsi ir kas norėsit pažiūrėti YouTube, Pukas TV, galite pasižiūrėti, kas nematė, jeigu įdomu. Ir dėkoju, kurie buvote kartu, ir mūsų svečiui, politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruder, ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu tikrai turėti ir proto, ir širdies, kad pasirinkti teisingai Lietuvos ateitį. O jinai labai svarbi bus jūsų gyvenime. Ačiū, reikia.
1: Ačiū.
2: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbą. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusio migrantų srauto iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 000 migrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis vėliau paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis. 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausioje trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje.
0: Reklama. Orų prognozę pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojame debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Murder in a red barn. Murder in a red barn. Murder in a red barn.

come on, Reggie, get down.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Nors vasara eina jau į pabaigą, bet dar visos pievos ir miškai yra pilni žydinčių ir kvepiančių augalų. Giliai įkvėpiamas žiedų aromatas atpalaiduoja, ramina, o kartais ir žvalina. Viskas priklauso nuo to, šalia kokių augalų atsidūrėme. Žmogus jau seniai vertino augalų skleidžiamą aromatą kaip jų teigiamą savybę ir priežastį auginti maloniai kvepiančius augalus. Nekartą tyrimais įrodyta, kad įvairūs kvapai ne tik praturtina žmogaus gyvenimą ir teikia teigiamų emocijų, bet turi reikšmės ir sveikatai. Aplinkoje pasklidus kvapiųjų medžiagų dalelės sumažina žalingų priemaišų kiekį, padidina neigiamų jonų kiekį ore. Neigiami jonai aktyvina kvėpavimo takų gleivinę, jutimo receptorius, nervų galūnes, gerina medžiagų apykaitą, ramina, mažina streso poveikį, didina organizmo ištvermingumą. Augalų kvapai gydo ligonius, lavina atmintį, didina darbingumą ir mokymos efektyvumą, padeda reguliuoti kūno svorį, netgi užmegzti ir palaikyti gerus tarp asmeninius santykius bei auklėti vaikus. Šiandien laidoje apie augalų skleidžiamus kvapus kalbėsime su biomedicinos mokslų daktare Dubravos arboretumo viršininkė Valerija Baronienė. Pokalbį mokslininkė pradės nuo pasakojimo, kas kvepia augalų žieduose.
2: Yra žinoma apie porą tūkstančių medžiagų sudėtingų cheminių junginių augaluose, kurie atsakingi už tų augalų kvapą. Daugelį augalų žiedų tų junginių priskaičiuojama nuo 70 maždaug iki kokių 300. Paprastai didžiumą to kvapo dalį sudaro kelios medžiagos, bet jų ta daugybė ir sukuria tokius subtilius niuansus, kuriuos atkartot chemiškai susintetinant tas cheminės medžiagas yra sunku. Todėl tikrai tie sintetiniai kvapai natūraliems turbūt neprilygsta ir vargu ar kada galės prilygti. Kai jau žmogus pasidaro suinteresuotas, tai atsiranda ir tų bandymų su kvapais. Yra buvę, pavyzdžiui, bandymai atlikti dirbtinai kvėpinti žydinčius sodus, tam, kad priviliotų vabzdžius apdulkintojus. Nes jeigu obelų žiedų neapdulkins bitės, oboliai neužsimeks arba užsimeks labai menki. Bet realiai paaiškėjo, kad mums toli iki augalų techninio tobulumo, kai kiekvienas žiedas kvepia kitaip, neapdulkintas žiedas kvepia apie vienaip, o jau apdulkintas kitaip, vabždė jau iš kvapo žino, į kurį žiedą verta lysti, o į kurį neverta. Tas bandymas buvo brangus ir nesėkmingas. Kaip ir su gėlėm auginamom stynimui, pramoniniu mastu, pagrindiniai kriterijai labai ilgą laiką buvo, aišku, jų grožis, o paskui galimybė transportuoti ir ilgai išlaikyti pamerktas. Tuo tarpu kvapas buvo prarastas. Mes žinom, kad tos pirktinės rožės dažnai netgi nekvepia. Skirtingai nuo darželį auginamų senųjų veislių, tai ir tik tai dabar susigriebta ir jau atliekami genų inžinerijos bandymai, bandant pakeisti augalų genotipą taip, kad jie imtų labiau kvepėti. Šitie dekoratyviniai stynimui ar auginimui skirti augalai. Žodžiu, kai žmogus suinteresuotas, tai domisi labiau šitais iš tiesų įdomiais dalykais.
3: Ar yra toksai kvapas, kuris nepatinka visiems kenkėjams?
2: Sunku pasakyti, kadangi ir kvapai labai įvairūs, ir kenkėjai labai įvairūs. Realiai vargu, ar toks yra, kadangi kaip augalas bekvepėtų, vis tiek praktiškai kažkoks kenkėjas gali jį pažeisti. Kvapo, kuris atbaidytų visus galimus kenkėjus, nėra. Taip pat kaip ir jei kalbėsim apie malonius kvapus, viliojančius apdulkintojus, tai irgi nėra tiesa, kad koks nors yra universalus kvapas, kuris ten patinka visiems apdulkintojam. Anaip tol, mums žmonėms maloniausi kvapai dažniausiai tų augalų, kuriuos apdulkina bitės bei naktiniai drudeliai, o tų augalų, kuriuos apdulkina musės, dažnai nebūna malonus. Kai kurių augalų žiedai, pavyzdžiui, skleidžia kvapą panašus į sudėdusios mėsos. Šitas mums nepatiktų. Panašiai su tom atbaidančiom medžiagom, kuri nepatinka vieniems tentiems, galbūt visai nėra nemaloni kitiems.
3: Apdulkinant augalus, renkasi vabžiai pagal kvapą ar turi įtakos ir spalva?
2: Iš esmės renkasi pagal kvapą. Labiau negu pagal spalvą, bet vabzdys tiesiog atpažįsta augalą, kuris žino, jam yra tinkamas ten skanios žiedadulkės arba nektaras. Na ir atpažįsta pagal žiedą ir formą, ir spalvą, ir kvapą. Kvapas veikia labiau, bet iš tiesų, na, nereikia vabzdžiui kiekvieną kartą susipažinti su visais augalais ir aiškintis, kuriame ten daugiau to nektaro, paskui kitą kartą atsiminti. Jis jau žino genetiškai ir tas kvapas jau iš tolo užuodžiamas vabzdžiu, jau jam praneša, kad būtent ten jo laukia tie pietus žiede patiekti.
3: Būna tokių žiedų, pauostai, atrodo, jie jokio kvapo neskleidžia. Tai galbūt čia neužuodžia tik žmogaus oslė. Ar yra tokių kvapų, kur neužuodžia žmonės, o užuodžia vabžiai?
2: Be abejo, jų yra ir daug. Žmogaus oslė gana jautri, bet iš tikrųjų vabžiai užuodžia žymiai daugiau. Gal ne kiekvienas vabzdys užuodžia daugiau negu ten bet kuris žmogus, bet kadangi vabžių yra nepaprastai didelė įvairovė, tai daugelis jų ypač gerai užuodžia tuos kvapus, kuriems aktualu jiems užuosti. Tai jų apdulkinami augalai arba augalai, kuriais jie maitinasi, o žmogus daugelio tų kvapų iš viso neužuodžia. Ir beje, čia įdomus dalykas, kad tas pats kvapo suvokimo mechanizmas yra labai panašus ir žmogaus ir vabzdžio. Kiekviena kvapo molekulė, kurią mes įkvepiam, na, o vabzdys ten savo antenom ją pajunta, ji sudirgina atitinkamą receptorių ir priklauso nuo to, kiek tų įvairių kvapiųjų medžiagų, tiek ir kokius receptorius jos sudirdina. Visa tai nerviniais signalais keliauja į smegenis ir ten jo mes suvokiam kaip vientisą kvapą iš tų daugybės atskirų receptorių pagautų atskirų molekulių. Tai tiek žmonės, tiek vabzdžiai suvokia kvapus tuo pačiu mechanizmu.
3: Augalų žiedai turi kažką tai bendro su kvapu. Pavyzdžiui, baltai žydintys augalai skleidžia švelnesnį kvapą, raudonai žydintys skleidžia stipresnį kvapą. Ar yra ryšys tarp spalvos ir kvapo?
2: Sakyčiau, labai nedidelis ryšys. Vienas aiškus dalykas, kad augalai, kuriuos apdulkina naktiniai vabzdžiai, dažniausiai drugeliai, jie paprastai kvepia maloniai mums ir jų žiedų spalva arba balta, arba labai šviesi. Bet tai ne dėl to, kad baltos spalvos žiedai augalai kvepia maždaug panašiai, o tiesiog tai yra prisitaikymas privilioti naktinius vabzdžius, kadangi balta arba šviesi spalva yra geriau matoma. O šiaip tai tikrai yra labai įvairių spalvų ir įvairių kvapų derinių ir pasakyti, kad kažkoks kvapas būdingas kažkokios spalvos žiedams, iš tikrųjų to negalime.
3: Kvapai, jie būna tik malonūs, ar jie būna ir nuodingi? Prie kvepiančio augalo, stipriai kvepiančio augalo pastovėjus, gali pradėti skaudėti galvą?
2: Iš tiesų tai, nekalbant jau apie labai jautrius asmenis, kurie jautrus visiems kvapam, kai kam gali ir migreną sukelti įvairūs kvapai, bet iš tiesų tai retas dalykas, bet labai stiprus kvapas, ypač jeigu ilgai būnant. To kvapo apsupti iš tikrųjų gali savijautai kažkiek pakenkti. Kitas dalykas, kartais sunku atskirti, kuri cheminė medžiaga, koks junginys garuodamas nuo to augalo mums sukelia tą savijautos pasikeitimą. Daugelis pažįstam pelkinį gailį, dabar jis dėja jau rododendrų reiktų vadinti, tai mūsų vienintelis lietuviškas rododendras ir jo labai savotiškas aitrus kvapas, kuris ilgai uodžiamas iš tikrųjų daugeliui sukelia ir pykinimą, ir galvos skausmus, bet sunku pasakyti, ar būtent tos pačios molekulės, kurios skleidžia tą kvapą, sukelia šitą negalavimą, ar tos molekulės, kurios pačios nelabai kvepia, bet būtent veikia mus šitaip, kadangi kvapas tai yra daugelio junginių, daugelio molekulių sukeliamas. Bet realybėj pasilenkti ir pavuosti galim praktiškai bet kurį augalą, tokio, nuo kurio kvapo mes ten kristume toj pat, tai tikrai nėra.
3: Ar yra toksai augalo kvapas, kuris niekada žmogui nesukels alergijos? Pavyzdžiui, pasisodinti jaunai šeimai, kurie augina vaikus, augalą kažkokį, kur vaikas galbūt alergiškas, bet pražydė šitas augalas, jam tikrai nesukels jokios alergijos.
2: Sunku atsakyti, nes čia turbūt reikėtų gydytojų specialistų, kurie turi ilgiausius sąrašus galimų alergenų ir tam sąraše pasižiūrėtų, kas gali sukelti alergiją, kas ne. Aš nesu tokia specialistė, bet manau, kad kokie nors jazminai, alyvos alergijos neturėtų sukelti. Dažniau beje alergiją sukelia žydintys augalai ne savo kvapu, o dėl to, kad vėjas nešioja jų žiedadulkę. Šitai jau visiems žinoma, ta pavasarinė alergija. Na ir nuo jo sunku apsisaugoti, kadangi vėjas neša žiedadulkės 100 metrų ir kilometrus. O sodinti žydinčius augalus, manau, kad galima be didesnio pavojaus.
3: Ar žiedai yra visi nenuodingi?
2: Anaip tol yra nuodingų augalų su nuodingais žiedais. Pavyzdžiui, žalčialunkis, daugeliui pažįstamas ar bent girdėtas augalas, nepaprasto grožio žiedai ir nepaprasto kvapnumo, ypač kad jie žydi labai anksti, kovo mėnesį, balandžio pradžioje ir kartais einant per mišką pajunti kvapą, na panašiai kaip alyvų kvapas, stiprus. Uostyti, aišku, juos galima, bet žiedai yra nuodingi tiek, kad net ir vieno žiedelio suvalgyti nevalia. Jeigu augalas nuodingas, na ir žiedai jo taip pat nuodingi. Taip kad vieno pauostymo tikrai niekam nieko neatsitiks, bet štai ragaudžių jėdus nepatarčiau.
3: Žydintys augalai, kiti nekvepia, ar iš tikrųjų tik mes neužuodžiam, ar jie neskleidžia žiedai kvapo?
2: Visiškai nekvepiančių augalų nėra turbūt, nes kiekvieno augalo sudėtyje yra kažkokių garuojančių medžiagų. Mums nekvepiančių augalų, aišku, yra daug, bet ir tai, jeigu mes kokią pievo žolytę pauostysim, atsiriboja nuo visų kitų aplinkos kvapų, tikrai pajusim kažkokį kvapą. Na, o jau nupjauta žolė, visi žinom, kaip kvepia, nors ten nei žiedai, nei kas. Nekvepia augalai ta tiesiodinė mūsų suvokimo prasme, na, neužuodžiam, tai ir nekvepia, bet realiai vis tiek sudėti prietaisais arba pasitelkusi pagalbą vabzdžius, kurie turi jautrią uoslę būtent to medžiagom, pavyktų nustatyti, kad kvapas skleidžia visi augalai.
3: Tai vabzdžiai atsirenka pagal kvapą, o pavyzdžiui, miško gyvūnai, jie irgi atsirenka pagal kvapą ar pagal skonį pasirenka žolę, kurią ėsti, o kurią ne.
2: Pirmiausia, pagal kvapą, nes jeigu rinksis pagal skonį, tai dalis miško gyvūnų neilgai gyvens. Realiai nemalonus, nepriimtinas kvapas, tai ir yra signalas, kad nevalgoma. Iš tiesų, taip, evoliucija žmogaus ir gyvūnų vyko kartu ir lygiagrečiai. Vabzdžiai, augalai, gyvūnai milijonus metų vystėsi greta, priklausomi vieni nuo kitų. Ir visiškai normalu, kad per tą laiką gyvūnai išmoko iš kvapo atskirti, atsirinkti savo tinkamus augalus, o netinkamus palikti ramybėje. Kaip ir vabzdžiai, apdultintojai irgi pagal kvapą atsirenka savo tinkamus augalus, kuriuos jie gali apdultinti, mainais, aišku, už tai jie gauna nektaro arba skanių žiedadulčių, būtent augalai, kurių šitas maistas jiems tinka, tuos jie ir apdultina. Ir atvirkščiai, augalai prisitaikė būtent prie tam tikrų vabzdžių, kaip apdultintojų. Kartais tie prisitaikymai yra net labai sudėtingi, kai kurios orchidėjos, pavyzdžiui, skleidžia medžiagas, analogiškas kai kurių bičių rūšių feromonams. Tai yra medžiagoms, kurios aktyviai pritraukia, na, šiuo atveju priešingos lyties vabzdžius. Reiškia, orchidėja kvepia kaip bitės patelė bitė. Ir netgi jo žiedo forma ir spalva panaši į bitę. Na ir aišku, tas bitinas ten jau lėtė prie tos orchidėjos, tikėdamasis meilės nuotykio, kadangi nuotykis neįvyksta, bet jis išsivolioja žiedadulkėse, skrenda prie kitos orchidėjos, manydamas, kad ten gal geriau pasiseks. Ir tokiu būdu jis jas apdultina.
3: O bičių koks mėgstamiausias augalas žydintis yra?
2: Na, mes lietuviai turbūt galim pasakyti, kad liepos. Pro liepas, praeinant, išgirsi dūzdėsi, nemenčiau negu pajusi kvapą. Šiaip dar yra krūminė amorfa, nelabai kam žinomas augalas, ankštinis krūmas, tokiais įdomiais, ryštiai, violetiniais, smulkiais, bet ketėse, tankiose žiedais su oranžiniais kuoteliais, ryškų saviti žiedai ir labai medingi ir bitės tą puikiai žino ir dikrūmai tiesiog dūzdė nuo bičių, jeigu pro juos tenka eiti. O kvapas beje visiškai silpnas, žmogaus uosliai, bitės tikriausiai pasakytų kitaip.
3: Jisai Lietuvoje augantis tas krūmas?
2: Taip, auga ir pas mus, yra Dubravos arboretume ir kartais bitininkai augina būtent dėl to, kad žydė vasarą, kai jau tų medingų augalų nėra labai daug, tai būna liepa, kartais ir rugpjūčio mėno, kai jie žydi.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Pirmiausia, žmonėms augalai rūpėjo kaip maistas ir kaip vaistai. Bet kaip sako mokslininkė Valerija Baronienė, augalų taikymas tokiam nepraktiškam dalykui kaip kvėpinimasis jau yra tūkstantmečio senumo. Tai aprašyta ir Egipto mirusiųjų knygoje, ir indų veduose, rasim užuominų ir krikščionių Biblijoje. Augalų kvapai buvo naudojami ir religiniuose ritualuose, ir savo malonumui. Kokie tai buvo kvapai ir kaip jie buvo gaminami anksčiau ir dabar, pasakoja pati mokslininkė.
2: Ilgą laiką buvo naudojami tik tai natūralūs augalų eteriniai aliejai dažniausiai, na, pats žinomiausias yra, pavyzdžiui, citrinų vaisių žievelių eterinis aliejus, kurį paprasta išspausti ir paprasta naudoti. Laikui bėgant, aišku, vystėsi technologijos ir iš augalų išmokta išgauti vis daugiau ir įvairesnių tų kvapiųjų medžiagų, kurios buvo taikomos parfumerijoje. Maždaug iki 19 amžiaus praktiškai kvepalams gaminti ir buvo naudojamos tik tai natūralios iš augalų, kai kuriais atvejais ir iš gyvūnų gaunamos kvapiosios medžiagos. Bet laikui bėgant vis daugiau augalų kvapiųjų medžiagų, tokių pat medžiagų išmokta susintetinti. Chemiškai, jeigu turėsim molekulę natūralią augalo susintetintą ir tos pačios medžiagos molekulę pagamintą, laboratorijoje, jos nesistirs niekuo ir kvapas bus absoliučiai tas pats. Taigi daugeliu atveju paaiškėjo, kad sintetinti kvapiųjų augalų molekulės yra pigiau negu jas išgauti iš augalų, nes norint iš augalų išgauti reikalingos gana brandios technologijos. Ir paprastai kiekiai gaunami būna labai maži. Pavyzdžiui, 1 gramas jazminaičių eterinio aliejaus gaunamas iš 10 000 žiedų.
3: Kiek kilogramais paėmus?
2: Kilogramais paėmus, na, gal keletas kilogramų galbūt susidarytų. Šiaip jau laikoma, kad kilogramui eterinio aliejaus, na, kad ir rožių daugelių galų, reikia vidutiniškai galbūt kokių 5 tonų žiedų. Jie dar turi būti nustinti tam tikrų laikų, dažniausiai rytais, kol žiedai ne visiškai išsiskleidę, po to skubiai apdorojami, kol jie nesudėdo, nesuvyto, dar kažko neatsitiko. Žodžiu, darbas yra ilgas ir sudėtingas ir brangus. Kai kurie

0: eteriniai aliejai išgaunami nesunkiai ir nebrandiai. Na, tie patys citrusinių vaisių, žievelės aliejai, taip pat jau minėto muskato, na, ne eterinis aliejus, ten absoliutas labiau, bet iš esmės irgi tos kvapiosios medžiagos. O iš gėlių žiedų dažniau kvapus pigiau yra susintetinti negu išgauti. Yra žodžiu sintetinami tų kvapiųjų medžiagų analogiški junginiai kvepiantys taip pat. Iš kai kurių žiedų net iš vis negalima išgauti kvapo natūralaus. Alyvos, kad ir kaip kvepėtų, bet tai, ką mes nusiperkam kaip alyvomis kvepiančius kvepalus, tikrų alyvų ten nėra nežymės. Viskas yra sintetinės medžiagos, kadangi iš alyvų kvapo neišspausi ir buteliuką neįdėsi niekaip. Ir tą patį galima pasakyti apie daugelį augalų. Kitas dalykas, augalui kvapas suteikia ne viena medžiaga, o kaip minėjau, dešimtys ir net dešimtai. Ir štai jeigu mes norim susintetinti tokį pat kvapą, mes turėtume susintetinti šimtus kvapiųjų medžiagų, kurias išskiria augalo žiedas. Dar vienas dalykas. Augalo žiedas skirtingai kvepia skirtingų paros laikų, skirtingai kvepia skirtingomis savo išsiskleidimo fazėmis. Besiskleidžiantis, visai išsiskleidęs, vystantis, skirtingai kvepia tos pačios rūšės augalai augdami skirtingame dirbožemyje, skirtingai kvepia augalai augdami pavieniui ir augdami grupėje, taip pat priklauso ir nuo klimato sąlygų, nuo saulės šviesos, oro drėgnumo. Taigi norint chemiškai atkurti, susintetinti laboratorijoje kvapą visiškai atitinkantį natūralaus žiedo kvapą gal ir įmanoma, bet realiai vargu ar kam nors pavyks. Toliau, jeigu mums tai pavyktų, mes susintetintume galų gale vienos augalų rūšės žiedų kvapą. Kalbant apie kvepalus, na, dažniausiai jie nėra vadinamieji solifloriniai, tai yra vieno žiedo, vienos rūšės kvapas. Tai yra daugelio kvapiųjų žiedų mišinys ir kalbant apie kvepalus, yra išskiriamos viršutinės natos, vidurinės natos, pamatinės, jos vėl yra įvairios kaip muzikos kūriniai. Susidedantis iš daugybės natų, taip ir kvepalai. Žodžiu, mums reikėtų tada susintetinus tuos šimtą, sakykim, cheminių junginių atkuriančių vieno žiedo kvapą, taip pat sintetinį antro, trečio, penkiolikto, dar kažkokio žievės, dar kažkokių lapų, kad iš jų visų pagamintume kvepalus, na, visiškai analogiškus, sakykim, pagamintiems iš gyvų tikrų augalų. Na, realybė tai nepasiekima. Dėl to kvepalams dažniau naudojame sintetinės medžiagos, kurios, na, ir jų daug, skirtingom proporcijom, skirtingos medžiagos, galų gale sukuria kvapus, kurie ne identiški natūraliems, bet tikrai nėra blogesni ir nėra mažiau įvairūs. Aišku, natūralios tos medžiagos išlieka parfumerijoje ir turbūt dar ilgai išliks. Ir minėtas rožių aliejus, ir citrusinių augalų, ne tik tai žievelės, bet taip pat ir nerolio vadinamasis aliejus iš apelsinmedžio žiedų. Žodžiu, tai, kas naudojama parfumerijoje, yra tiek gamtos dovanos, kurias mes kartais sunkiai, bet vis tiek mokam pasimti, tiek ir žmogaus proto ir technologijų rezultatas.
1: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvieno augalo šaknyse, stiebe, lapuose, sėklose ir žieduose slypi unikalus kvapių medžiagų vadinamų eteriniais aliejais derinys. Kai kurių augalų eteriniai aliejai naudojami kvapų terapijai. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad kvapų terapijos priemonės padeda normalizuoti psichinę žmogaus būseną, teigiamai veikia nervų sistemą, gerina kraujo ir limfos apytaką, taip pat stiprina atsparumą aplinkos poveikiui. Kokio augalo kvapą lengviausiai išgauti, o iš kokio augalo kvapiųjų medžiagų išgauti neįmanoma, ir kokią aliejų galima pasigaminti patiems namuose, dabar papasakos mokslininkė Valerija Baronienė.
2: Kokio augalo kvapą yra lengviausiai išgauti?
3: Jau turbūt minėti citrusiniai augalai, jų vaisių žieveliai, eterinio aliejaus tiek daug, na, įlupam apelsiną, tai žinom, ar ne, aplink apelsinų pakvimpa, nedi tykšta tas aliejus. Iš tiesų tai yra pigus ir lengvai gaunamas aliejus. Na, taip pat kai kurių tuberozų, rožių aliejus naudojamas ir parfumerijoje, ir aromaterapijoje gaunamas nesunkiai. Taip pat daugelio spigliuočių kvapai, apie spigliuočius mes nekalbėjom kažkaip, bet žinom, kad daugelis spigliuočių augalų turi labai savotišką, stiprų ir malonų kvapą. Taip pat daugelio atveju jis nesunkiai yra gaunamas grynų pavidalų ir naudojamas tiesiog iš augalų.
2: O gal galima kažkurį iš nesunkiai išgaunamų pasidaryti pačiam žmogui?
3: Iš tiesų galima. Mes gal nepasieksim to sudėtingumo ir visų tų niuansų, subtilybių, kas padaroma laboratorijose, bet iš tiesų tai galima ir patiems. O šiaip yra dar toksai metodas anfleražas, kuris seniai žinomas kaip praktinis, toks namudinis kvapių medžiagų gaminimosi būdas, kai augalų žiedai mertėmi į aliejų arba tiesiog klojami ant nedidyvūninių riebalų, na, lėkštelė su lydytais, išvalytais, bekvapiais jau riebalais, priklojama tų žiedų daug, jie paskui keičiami ir kadangi eteriniai aliejai esantys augaluose, jie pereina į tą mūsų jau bazinį duotą aliejo riebalus ir to pačiu perneša savo kvapą. Taip yra gaminama daugelio augalų kvepiančiai žiedais, galima pasigaminti kvepiantį aliejų, pavyzdžiui, liepų.
2: Taip smulkiau papasakoti negali, kiek ten laiko reikia laikyti?
3: Dienomis matuojamas laikas, pristinam žiedų, mertėm į aliejų, po savaitės pateičiama nauja žiedų porcija, kadangi liepos žydi ilgai, o skirtingų rūšių liepos žydėjimas apie pusantro mėnesio tęsis. Na ir taip viskas kelios dienos ar savaitė keičiam naujais žiedais ir laikom kambario temperatūrai, nesaulės atokaitoj vėsiai ir kai jau paskutinė žiedų porcija ten pabūna, pamirksta, perkošiam turimą aliejų. Na, reikėtų jį nufiltruoti, gali būti šiek tiek vandens, kadangi žiedai natūraliai turi drėgmės, reiškia reikėtų kažkokiu būdu atskirti aliejų nuo vandens. Na, čia geriausia, jeigu indas, kuris apačioj turi kranelį, turėtų dar tas aliejus dar pastovėti kažkiek, kad subręstų, tas kvapas nusistovėtų, bet realiai jį jau galima naudoti iš karto.
2: O jeigu naudojam riebalus, tada žiedus dedam ant riebalų ir kas kiek laiko juos keičia?
3: Sunku pasakyti, nežinau aš tiksliai metodikos, bet manau, kas porą dienų reikėtų pakeisti, kai jau žiedai nuvysta, realiai jie jau nustoja ten tas savo kvapiasias medžiagas perduoti tiem riebalam. Taip kad manau, kas porą dienų jau reikėtų pakeisti, nes tada žiedai nėra apsemti tų riebalų, dalis jų ore ir jie tada vysta ir denda greičiau negu tie, kurie jau panardinti visiškai aliejuje.
2: Tai tokį aliejų ir tokius riebalus galima turbūt naudoti kaip veido kremą.
3: Tikriausiai galima, bet bijočiau aš čia jau rekomenduoti ryštingai, nesu dermatologė ar kosmetologė ir vienai odai gali tikti, kitai galbūt netikti. Kita vertus, liepžiedžiai tikrai nėra pavojingas dalykas, nei alergizuojantis, nei koks nors nuodingas, o kokybiškas aliejus taip pat neturėtų nieko blogo padaryti. Tai manau, kad nepakenks tokie dalykai, jeigu ir naudosim kaip kremą.
2: O iš kokio augalo sunkiausia išgauti? Minėjot, kad alyvų kvapo negalima pakartoti. Kokie dar yra augalai?
3: Iš tiesų tai daug augalų kvapių, kurių tiesiogiai iš žiedų to kvapo neišspausi. Alyvos ir jazminus minėjo, va reiktų nepainioti su jazminaičiais. Tai, kas kitomis kalbomis vadinama jazminu ir lotyniškai jazminum, lietuviškai yra jazminaitis. Tai kitas augalas, ne tas, kurį mes auginam darželiuose ir vadinam jazminu. Čia tokia botaninė painiava kažkada išėjo. Tai iš to mūsų jazmino ir kvapių medžiagų išgauti negalima. Taip pat ir iš tulpių šitaip neišgausi kvapo, tais įprastais būdais distiliuojant garu ar ten spaudžiant aliejų. Iš narcizų taip pat, iš pakalnučių, kurios labai kvepia, bet dėja taip pat neišspausi. Pakalnučių kvapas kvepaluose yra sintetinėmis medžiagomis pasiekiamas.
2: Kokio aliejaus buteliuką patartumėt visada turėti žmogui?
3: Negaliu patarti. Žmonės skirtingi. Aliejai skirtingi. Patarčiau turėti tą, kurio kvapas jums maloniausias. Gamta žino, ką daro. Per tūkstančius milijonus evoliucijos metų mes išsivystėm tiek vienas panašus, bet truputį skirtingi ir su skirtingais skoniais. Ir aš tikrai tikiu, kad mums sveikiausia ir naudingiausi kvapai ar maistas yra tie, kurie mums maloniausiai kvepia. Valgykim tai, kas mums maloniai kvepia ir yra skanu, uostykim tai, kas mums malonu, ir aliejų nešiotimės, ir ditoti, kurio kvapas mums labiausiai patinka. Taigi kvepėkim skirtingai.
1: Nuo seno lietuviai sodybose augino įvairiausius augalus ne tik dėl naudos ar grožio, bet ir dėl jų kvapo. Alyvos, jazminai, liepos yra nuo senų laikų mėgstami medžiai ir krūmai, kurie neprarado populiarumo ir šiandien. Todėl kiekvienas iš mūsų savo kieme pasisodinę kvepiančiais žiedais augalą galim padaryti savo gyvenimą ne tik malonesnį, bet ir sveikesnį. Dėkoju mokslininkai Valerijai Baronienei už pokalbį, o klausytojams už tai, kad čia valandą klausėtės laidos.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.